ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori še.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 dobinara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Robin.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: je maksimalno dober dan.
1: Ma danes je

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Ukinitev vsake javne storitve v kraju je boleča, tako pravijo prebivalci Mosta na Soči, ki so izgubili lekarno. Slednja je svoja vrata zaprla ta teden. Posledice zaprtja bo najbolj občutilo starejše lokalno prebivalstvo, ki je bilo navajeno zdravstvene storitve opravljati v domačem okolju, tako pa se bo moralo ponovem odpraviti v 5 km oddaljeni Tolmin. Predsednik krajevne skupnosti Most na Soči Matej Loncner.
3: Vsaka tako zapiranje te javnosti na mostu, bom rekel, malo boli. Moram pa reči, da čist nepričakovana ta zadeva ni bila. Že od nekaj časa je težava na mostu s pomanjkanjem zdravnikov, zaradi česar je od dveh ambulant odprta samo še ena, ne? In zaradi manjšega števila, bom rekel, tudi pacijentov, potem je tudi prometa v lekarni toliko manj. Ne? Mi smo sicer upali na krajevni, da bo prevzela tolminska lekarna, tudi lekarno na mostu in ohranjeno poslovalnico, ampak že očitno ekonomskega interesa za to ni.
2: Krajevna skupnost je v kontaktu z odgovornimi, saj si želijo dostopnih osnovnih storitev. Bi bila situacija, če ne bi bilo kadrovskih težav z zdravniki, drugačna, na to je težko odgovoriti.
3: Ma smo v kontaktu z občino, iščemo, če je bila kakšna varianta, ampak zaenkrat so obeti posladeno. Kakor je meni poznano, problematika pomanjkanja zdravnikov nisem problem tolminske občine, ampak problem v bistvu širše regije. Verjamem, da poslovodstvo zavoda zelo intenzivno išče zdravnike, ampak po informacijah, kar smo imeli kontakta z njimi, nekaj na srednji rok, dolgi rok, neke rešitve, ki bi omogočila zadostno število zdravnikov na tem področju, še ni na vidiku.
2: Kraj sicer v turističnem in razvojnem smislu napreduje s svetlobno hitrostjo. V načrtu je izgradnja nove obvoznice, novega vrtca in novega mostu. Jezero so naredili prijaznejše obiskovalcem, v okolici pa nastajajo novi nastanitveni obrati.
3: Z turističnega vidika v bistvu gradnja investicije zelo lepo naprej, ne? Poleg samega mostu, ne, se bodo prenovile tudi vse navezave na mostu, pravi peš poti pa ploščad pred vodno hišo, gradi se vodovod pa kanalizacija Modrejce, novi hoteli odpirajo vrata, no, tako da nove dejavnosti so, je pa res, da te javne dejavnosti pa počasi v bistvu malo se premikajo v center. Ne. Da je malo mogoče smola Mosta na Soči, da je samo 5 km oddalje od Tolmina in vsi krajani, v bistvu smo praktično dnevno skoraj Tolmino, ne, kar se tudi pozna po teh zadevah.
2: Tolminska lekarna bo od Mostarske prevzela oskrbo z zdravili za domova upokojencev v Podbrdu in Petrovem Brdu. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
4: Na Krasu se je tudi letos začel tradicionalni poletni festival Štanjel, ki že tretje leto zapored obiskovalcem ponuja bogat in raznolik program kulturnih, glasbenih in kulinaričnih dogodkov. Festival, ki se je začel junija, bo skozi vse poletje gostil približno 40 različnih prireditev, namenjenih obiskovalcem vseh generacij in okusov. Prvi dogodki so že uspešno zaživeli, med njimi festival Gledanica in koncert Rudija Bučarja in Tomaža Pečnika. Festival iz leta v leto pridobiva na prepoznavnosti in privablja vse več obiskovalcev. Anja Tisel Zadnik z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.
5: Vmes, kakor sem rekla, delavnic, dogajanja, dogodki. Tudi, že ko sem omenila sončni vzhod na začetku poletnega festivala, ne ga omenim tudi na koncu, bo pa sončni zahod, tako da v bistvu en začetek in en konec. Glasbeni performance ob sončnem zahodu na vrhu Gledanice v Štanjelju.
4: Med vrhunci programa izstopajo nastop skupine Terra Folk 5. julija, intimni koncert na ulicah Štanjela 1. augusta in tradicionalna dogodka Teran v vseh svojih otenkih in pršut in vino.
5: Dogodkov ne bo manjkalo, lepo vabljeni, da pridete v Štanjel, tudi kadar je vroče, ker seveda vsak dogodek je nekaj posebnega in vsaka stvar nekaj v človeku pusti, tako da lepo vabljeni.
4: Festival se bo zaključil z glasbenim večerom orkestra Muzar, posvečenim Srečko Kosovelu. Organizatorka ob tem poudarja, da festival obiskovalcem ponuja številna doživetja od glasbe in kulture do kulinarike in druženja.

0: Danes je mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom je novost letošnjega poletja predvsem avtobusna povezava med Kranjsko goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku. Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra izpostavlja.
1: Največja novost letošnjega leta je povezava med Kranjsko goro, Trbižem in Podkloštrom. Gre za avtobusno povezavo na Tromeji, ki bila že dolgo želja, saj ne služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja preko Italije do Gorenjske. Skratka, za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
0: Kot rečeno, od danes do konca avgusta je ponovno vzpostavljena avtobusna povezava Tolmin-Čedad, ki vozi do štirikrat dnevno.
1: Tudi linija Tolmin-Čedad je plod čezmejnih projektov programa Slovenija-Italija. Sledimo principu, da preko evropskih sredstev linijo stestiramo, jo pripeljamo na trg, potem pa se poskušamo z državo dogovoriti, da to linijo prevzame. To nam je uspelo, da nimo z linijo, ki Bovec povezuje Kranjsko goro preko italijanskega ozemlja in nekaj podobnega si želimo tudi z linijo, ki Posoče povezuje s Čedalom.
0: Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa nadaljuje z izboljševanjem javnega potniškega prometa v čezmejnem prostoru. Administrativne ovire so še vedno velike, dodaja Kristan.
1: Slovenija in Furlanija imata sklenjen meddržavni sporazum, ki omogoča, da se te linije lažje umeščajo. Za Avstrijo pa je potrebno dobiti dovoljenje Dunaja. Dunaj vpraša deželo, skratka administrativno je zadeva kar komplicirana, zato si tudi želimo v naslednjih dveh letih, da Slovenija in Avstrija skleneta podoben sporazum, kot ga imamo z Italijo, tako da bo operativni del precej olajšen, skratka da skrajšamo te postopke, ki so danes potrebni.
0: Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborders Plus programa Interreg Central Europe in imata sezonski, pilotski značaj. Namen ukrepa je izboljšanje povezljivosti čezmejnih območij ter zmanjšanje prometnih obremenitev v poletni turistični sezoni. Ajdovsko podjetje Leone je po letu dni dogovarjanja prevzelo podjetje GPI Istra iz Kanfanarja na Hrvaškem, ki je eno vodilnih regionalnih proizvajalcev embalaže s 70-letno tradicijo. S tem Leone vstopa v novo industrijsko območje, krepi svojo razvojno strategijo ter odpira nove priložnosti za razvoj inovativnih in trajnostnih rešitev. GPI Istra pa po prevzemu vstopa v novo razvojno fazo, ki jo bo spremljal nov investicijski cikel. Načrti vključujejo nadaljnjo modernizacijo proizvodnih procesov in tehnologije, razvoj novih izdelkov, krepitev izvozne dejavnosti, povečanje konkurenčnosti in prisotnosti na trgih. Med prvimi ukrepi po prevzemu je bila tudi izboljšava pogojev za zaposlene. Plače so se v prvem koraku povečale za 8%, dodatna rast pa je predvidena z uvedbo nove sistemizacije delovnih mest. Eden pomembnejših simbolnih korakov v prihodnjem obdobju bo tudi vrnitev nekdanje imena Istra Grafika. Župani kraških in brkinskih občin že nekaj časa razmišljajo o razglasitvi velike požarne ogroženosti naravnega okolja, kot prva pa je ta korak storila občina Komen. Ta velja do preklica. Na območju občine je tako v naravnem okolju prepovedano požigati in odmetavati goreče ter druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, vključno s kresovi, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih ter zunaj pozidanih površin uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so ognjemeti in pirotehnike. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija bosta izvajala poostren nadzor.

0: Poletje v Vipavskem križu tudi letos prinaša pestro kulturno dogajanje. Glasbeno društvo Nova namreč organizira že tradicionalni sklop poletnih dogodkov, ki bodo poskrbeli za glasbo, druženje in prijetne poletne večere. Več o programu nam bo povedala Nina Vrabec, organizatorka in predsednica glasbenega društva Nova. Pozdravljeni.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, pripravljate že tradicionalni sklop dogodkov pod naslovom Poletje v Vipavskem križu. Kaj lahko letos pričakujejo obiskovalci?
1: Glasbeno društvo Nova, ki med drugim letos praznuje 30 let svojega delovanja, letos že 8 leto zapored vabi v Vipavski križ na festival Poletje v Vipavskem križu, ki ga torej v društvu prirejamo ob podpori občine Ajdovščina. Letos pripravljamo 5 dogodkov, ki se bodo zvrstili vsak drugi četrtek v juliju in avgustu, začenjamo pa že ta četrtek 2. julija.
0: Je mogoče kakšna posebnost letošnjega programa, je kaj, kar bi posebej izpostavili, so kakšne novosti?
1: Začenjamo, se pravi, 2. julija s premiernim projektom komornega orkestra Nova, ki bo s priznanim multiinstrumentalistom Boštjanom Gombačem med grajske stene prinesel projekt Prepih. Na to sledi 16. julija zvočna izkušnja albuma Kimatika, ki ga predstavlja audiovizualni trio Ethereal. 30. julija gostujemo mednarodno jazz zasedbo Ivory Collective. Na to nadaljujemo z enodnevnim plesnim tečajem za različne nivoje, tako začetnike kot tiste, ki že obvladajo kakšen korak plesa swing, in sicer pod vodstvom plesnih učiteljev kolektiva Vsak pa swing. Na to pa se bo večer razvil v plesni večer opremljavi skupine Pickpocket Singers. To bo torej 13. augusta. Vsi te 4 dogodki se v primeru dežja premestijo v grajsko klet. Prav tam pa bomo 27. augusta festival letos zaključili skupino Nova Skola Labacenci, to je edinstven slovenski ensambel, ki starimi glasbili izvaja evropsko glasbo od srednjega veka, renesanse in baroka vse do romantike. Uh-huh. Ja, ker ste me vprašali, jaz sem še novost je, tako da naj sem poslušalcem povem, da imamo letos tudi festivalsko vstopnico, ki stane 30 evrov, tako da za 30 evrov si lahko ogledajo vseh 5 dogodkov.
0: Komu pa je festival namenjen?
1: Vipavski križ je bil nekoč najmanjše srednjeveško slovensko mesto, za eno arhitekturo trga in akustičnim grajskim dvoriščem in seveda kletjo in se skupaj kar kliče po teh kulturnih vsebinah, predvsem pa je Vipavski križ tudi in lepo ga doživeti, tako da vedno vabimo obiskovalce, da si lahko tudi ogledajo Vipavski križ tudi z vodenim ogledom pod vodstvom zavoda Vipavski križ, tako da vsi, ki imate radi se sprostiti poleti na lepi starodavni lokaciji in ob primerni, se pravi, lepi glasbi lepo vabljeni v Vipavski križ.
0: Nina Vrabec, najlepša hvala in želim vam lep dan še naprej.
1: Ja, hvala lepa, adio.

0: Četrtkovo jutro nadaljujemo s pregledom dogodkov za današnji četrtek, 2. julija, ko ste lepo vabljeni v Kulturni dom Gorica na razstava Misteri ženske na ogled samo še do jutri 3. julija. Pestro pa bo tudi na Tolminskem, kjer se že od 19. junija odvija tradicionalno tminsko poletje. Danes ob 20.30 vabi Denis Dantas Quintet Zvoki Brazilije. Gre za koncert, ki se bo odvijal na mestnem trgu v Tolminu. No, jutri ob 20. pa bo Bevkov trg zaživel v glasbi Goriškega pihalnega orkestra, ki bo letos tradicionalni koncert predstavil v nekoliko drugačni, poletno obarvani preobleki, in sicer v živahnih latino ritmih. Na odru se bosta orkestru pridružila tudi posebna gosta, Izak Palma in Ena Marušič, ki bosta skupaj z glasbeniki pričarala večer poln energije, temperamenta in melodij. Dogodek je brezplačen in poskrbljeno bo tudi za sedišča, zato lepo vabljeni jutri ob 20. v sklopu Goriškega poletja, da se nam pridružite na Bevkovem trgu. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji četrtek, pa tudi jutrišnji petkov večer, veliko več dogajanja, svežih novic in zabave pa na že znanem robin.si, portal za vso Severno Primorsko. Dobrodošli v naši družbi.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vsaka žalost pusti v duši bolečino, ki spominja, da smo živeli in preživeli.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

Kraj najljubši hiti. In tiste nepozadne poletne. Ustvarjen za poletje.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicena v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V Španiji pa je junija zaradi vročinskega vala umrlo več kot 1000 ljudi, več kot običajno. Letošnji junij je bil tam drugi najtoplejši od začetka meritev, temperature pa so ponekod presegle 40 stopinj. Evropa sicer doživlja popolne vremenske ekstreme. V Avstriji in Romuniji so med tem smrtne žrtve povzročila neurja, v Grčiji pa gozdni požari. Umrl pa je nekdani minister za okolje in prostor Miha Jazbinšek, star je bil 84 let. V Demosovi vladi je bil eden ključnih članov zelenih, širši javnosti pa je znan kot soavtor stanovanskega zakona iz leta 1991, ki je omogočil privatizacijo družbenih stanovanj in se po njem tudi imenuje Jazbinškov zakon. Bil je del prve slovenske vlade po osamosvojitvi in kasneje tudi mestne politike v Ljubljani, kjer je pogosto kritiziral prostorski razvoj mesta.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Ja, danes se bo postopno začelo jasniti, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, torej večerna oziroma nočna nevihta in deževja so poskrbela, da se je nekoliko skladilo in lažje zadihamo, trenutno od 15 do 23, čez dan do okroglih 30 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav pa srečno.
8: Dobro jutro. To je jutranji show z Andijem Morelom.
4: Dobro jutro, četrtek je fantus, ki pravijo, dokler v mojo družbo ne pride suska, ona me takoj zdominira. Sandi bom z vami v nadaljevanju četrtkovega prebujanja, tudi danes sem kup zanimivosti in tistih informacij, ki jih enostavno morate vedeti. Suska jih ima ogromno na nič 4.1, 760, 300, pa ne pozabite napisati svoj najljubši poletni hit za pozitivno nadaljevanje tega četrtkovega jutra, 2 minuti čez 6, dobro jutro.

0: Tina Turner in 10 naloženih na 6. Dobro jutro, Sandi sem z vami, pred nami pa pester vikend, skr nekaj dogajanja in največji dogodek, lahko rečemo vse slovenski, zagotovo melodije morja in sonca, ki se bodo v soboto 4. julija odvijale v živo v auditoriju Portorož. Prenos tudi letos na prvem programu televizije Slovenija in tudi letos boste gledalci in poslušalci lahko izbrali svojega favorita. In že 14. zapovrstjo boste na odru skupaj kot voditelj par Lorela Flego in Mario Galunič. In kako se kaj pripravljata na tale dogodek?
1: Jaz se bolj ko ne prepuščam trenutnim občutkom, se mi zdi, da ne smem preveč smrtno resno gledati na vse skupaj, da je to eno druženje in lahkoten festival, priložnost, da sva res sproščena, da ni stvar zategnjena.
2: Jaz vedno pravim, da sva midva v resnici pika na i, zato ker festival je glasbeni festival, se pravi glasbeniki so tisti, ki so na prvem mestu. Potem se sproti prepustiva tudi glede na to, kakšen je odziv publike, ja. Tudi glede na to, kakšni so glasbeniki, kakšen je trenutek. Skratka, ker je vse v živo, je težko vedeti vnaprej, kaj bo. Tako da ja, se prepustimo no. trenutku.
0: Zmagovalca bomo vsi skupaj lahko izbrali med 14 novimi morskimi melodijami, ki so bile izbrane. In kdo bo slavil letos, bo znano, kot rečeno, to soboto. Je pa tam že slavila skupina Faraoni in mi ljudje smo kot morje za popolno četrtkovo prebujanje. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, če je trtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Ja, dobro jutro in čestitke, preživeli smo vročinski val.
0: Ja, bomo odprli kakšen šampanjc,
1: ja,
0: imamo kaj v hladilniki.
1: Ja, ben spodobi, res je bilo, preveč je bilo.
0: Sam sem se pa lih navadil, da se mi volan zapije če na ruke, na zdaj.
1: Po noči je bilo prav fajn, je lepo shladilo, mislim, da je danes prvi dan po enem tednu, ko se ljudje smo se zbudili nekako spočiti.
0: Jaz sem se celo pokril z ruho, skoraj sem pozabil, kako je tu.
1: Ja, tudi jaz. No, ben, če ste po noči prezračili stanovanje, zjutraj danes zdaj te... Čim prej zdaj so zadnje ure, ki je odprto, potem dejmo spet se zaprt, spustiti rolete, tako da bomo zadržali ta hlad.
0: Edina zadeva, ki lahko greje vaše ozračje, je švicanje ob Robinovih ritmih. In naslednjega nam je na nič 4.1, 760.300 zapisala Suzana.
1: Evo, Suzanca, če se v avtu primi zdaj za volan, ne voziti prehitro, ker poskočni ritmi hitro naredijo težko noho. Ne?
0: Ja, te kar zavijede.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Elton John in dve minutke manjkata do 6:30. Dobro jutro, Goriška regija pa je bila v prvi polovici tedna na vrhuncu vročinskega vala. Ali je to šempetrska bolnišnica posledično beležila več pacijentov zaradi slabosti in dehidracije? Preverimo, če ostanete z nami. Dobro jutro!
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: 3, 2, 1.
4: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Prijeten četrtek želim, Kenijan. Goriška regija se je v prvi polovici tega tedna znašla na vrhuncu vročinskega vala. Temperature so se uspenjale nad 35 stopinj Celzija. Marsikje smo zabeležili lokalne junijske temperaturne rekorde. Poročali smo denimo o Podnanosu. V šempetrski bolnišnici za zdaj povečanega števila pacijentov zaradi težav, povezanih z vročino, ne beležijo. Strokovni direktor Erik Sedevčič.
6: Tako kot tudi v prejšnjih letih, tudi letos ne opažamo povečanega obiska zaradi dehidracije pacientov oziroma občanov, ki bi bila povezana s tem vročinskim valom, ki še kar traja. Tako da so očitno ljudje vzeli naše napotke in pa tudi napotke, ki jih dobijo druge resno in se teh priporočil držijo.
5: Opažajo pa povečano število pacientov s kroničnimi obolenji, katerih stanje se ob povišanih temperaturah poslabša.
6: To so predvsem pacienti s srčnim popuščanjem, pacienti, ki imajo dihalne težave, povišen krvni tlak, pa tudi onkološke pacienti. Teh pacientov pa je nekaj več, kot bi jih bilo sicer.
5: Poleg njih so najbolj ogroženi tudi starejši, majhni otroci ter vsi, ki več časa preživijo na prostem. Čeprav razmere za zdaj ostajajo mirne, zdravniki opozarjajo, da vročine ne gre podcenjevati, preventive pa ne smemo ignorirati. Napotki za dobro počutje ob vročih dneh gredo v tri smeri, dodaja Sedevčič.
6: Prvič, da se premaknemo v neko hladno okolje, da smo čim bolj ohlajeni, uživamo dovolj tekočin, predvsem tekočin, ki imajo tudi dovolj elektrolitov, se pravi, da ne pijemo samo vode, ki bi povzročala še dodatno dehidracijo v smislu tega, da bi imeli premalo elektrolitov in bi zaradi tega nam padel krvni tlak. To je v bistvu že tudi drugi ukrep in ta tretji ukrep pa je, da se izogibamo delu na prostem oziroma nekemu rekreativnemu početju na prostem, ki telo še bolj pregreje, kot bi bilo sicer.
5: Zdravniki svetujejo, da ob znakih vročinske izčrpanosti ali poslabšanju zdravstvenega stanja čim prej poiščemo zdravniško pomoč.
0: Danes se bo postopno začelo jasniti, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, temperature pa ja po večernem oziroma nočnem deževju lažje zadihamo. Od 15 do 23 imamo, čez dan do okroglih 30.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ta vikend, torej od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj, bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo ta čas urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo, torej od sobote do ponedeljka med od 5. do 5. zjutraj. Takole. Drugih posebnosti ni, pa srečno.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, 2. julija smo, in če se spomnim svojih šolskih počitnic, sem julija že delal za šankom, še prej pa v Klavenci. Ja, to je bilo moje prvo počitniško delo, 14 sem bil star, a glede na to, da sem januar sem šel lahko malo prej, takrat je bilo to pravilo, ne vem kako je danes. In tam sem se navadil predvsem neke odgovornosti in spoznal, da je ponekod denar res prigaran. Kaj je bilo vaše prvo počitniško delo? To se bomo spraševali danes, napišite mi na 041 760 300. Vesel bom vaše družbe. Makej si šok, Radio
1: Robin. To je Radio Robin.

0: Po letni ritmi 20 oziroma 19 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro in ja, pred parimi leti še kot natakar. 10 let sem kot dijak in kasneje kot študent delal za šankom in prav o tem se pogovarjamo to jutro. Kaj ste počeli za prvo študentsko delo? Nič 4.1, 760, 300. Tole so delali recimo moji sodelavci.
1: Moje prvo počitniško delo je bilo počitniško varstvo otrok v Šempetru v sklopu KŠTM-ja.

0: tovarna Vajdušna, sem prekladala neke lesene zadeve, nimam pojma več, pa nek za strojem vem, da sem delala. To je to, kar se spomnim?
1: O, v barčku v Portorožu sem delal, kuhal kafečka z mimoidoče.
2: Se pravi, jaz sem poleti hrabla senu in poberala krompir.
3: Kaj bi že, da se spomnim? Kaj sem delal? Alumini koma, ne, pokojni že.
0: Ja, na SDK-ju sem štela denar, SDK-ja ni več, samo toliko.
4: Zakaj se mi zdi, da so vsa podjetja propala, kjer so moji sodelavci delali med počitnicami? Me skrbi za prihodnost Robina, Eko. Kaj ste počeli vi? Nič 4.1, 760, 300? Mogoče ste prav tam ustvarili uspešno kariero oziroma izumili nekaj novega. Vse mi napište. Ne pozabite pa dopisati tudi svojega najljubšega poletnega hita, tega je dodala Carmen, Home, Tom Walker in tvoji najljubši Robinovi hiti. Dobro jutro!

Kid Rock, All Summer Long, dobrih desetih manjka do sedmih, dobro jutro. 2. julija smo, dnevi bežijo, poletje bo takoj okoli in v centru Nove Gorice se bomo dobili že na 19. Robinovi zabavi. Prvo septembrsko soboto na travnik pred Novogoriško mestno hišo prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje in tudi tokrat glasba za vse okuse in vse generacije.

0: Tabu, Luka Basi, Tanja Žaga, Romer Naber, Pelhan, Neme Juga, zgrešeni primeri in mnogi drugi. Zapiši si datum 5. september, pokliči družbo, pridi na največji Robinov žur leta in tam boš tudi ti, Jure, je tako?
1: Ja, v bistvu kar komaj čakam Robinov zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Duše lani, ko sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše. In pridemo pa s klapo, normalno.
0: No, seveda, in najboljše tudi leto že tradicionalno brez vstopnine. Makej si to,
2: Radio Robin. Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
6: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
7: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
8: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
7: Pravzaprav računam na super popuste.
8: Na super popuste?
7: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
8: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
7: Pozabiva na skrbi?
8: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
7: Super popusti.
8: In brez skrbi.
7: Samo Julija, samo v Iperceramika.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši poletni četrtkovi ritmi in ura je 7. Še več tvojih najljubših po 7, še prej o včerajšnji tekmi med Bosno in Ameriko, kako se je razpletlo, Darja Štravs, ti so več.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravs, ti so. Opozicija znova zahteva se o Black Cube-u, potem ko je torkova se o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda, so Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še z dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, kar potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, v SDS pa preiskavo Black Cube označujejo za politično. Obračunavanje. Slovenija pa so včeraj zvečer in po noči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti po dneh hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idri in Tolmina, padavinska voda pa je marsikje poplavljala, med drugim garažo pri Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, v Vuzenici in pri kanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri po noči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile. Nogometaši iz ZDA pa so ugnali Bosno in Hercegovino z 2-0, čeprav so zadnje pol ure igrali z igralcem manj. Bosna kljub številčni prednosti ni ustvarila prave priložnosti za izenačenje. ZDA tokrat želijo vsaj do četrtfinala in imajo torek lepo priložnost, saj Belgija na tem prvenstvu ne plesti.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo posamezne plohe in nevihte. Nočno deževje je poskrbelo za nekoliko nižje temperature, oziroma da lažje zadihamo, bolj sveže jutro, od 15 do 23, trenutno čez dan do 30.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, ta vikend pa od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo, obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
1: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, 7:03 in imate občutek, da vsi vse vejo, vi pa ne veste niti, kje imate sončna očala in jih čez dan najdete pol na glavi. No, to pomeni, da niste na tekočem, zato na Robinu skrbimo za najbolj sveže novice, ki jih morate vedeti in del dogajanja. Vsebujejo tudi jutranje poročile, ki nam jih vsak delovnik od ponedeljka do petka poroča naš jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
5: Dobro jutro. Ne pozabiti, klapa, danes je četrtek, fantovski dan. Za ne pokvariti feeling že na vse zvoda, danes v poročilah neč od politike, niti od ekonomičnih zadev. Sama pozitiva.
0: Skoraj ne zavirvat, preverimo čez par minut. Dobro jutro. Bye.

0: Poletje je prekratko, pravi Jan Plestenjak, in res bo tik-tak bo mimo, dajmo ga izkoristiti. Sandi sem z vami, z nami pa tudi jutranji kronik Simon Kovač s svežimi novicami brez dlake na jeziku.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, četrtek je prehovorno fantovski dan, praznik. Prvo, če gre verjeti eurobarometri, so praznik tudi ostali dnevi v tedni. A ne samo za mladenca, za vse, tudi vi mladenka, prelepe žlahtne rožice. Spomladi opravljena raziskava kaže, da 96% Slovencev in Slovenk zadovoljnih s svojim življenjem. V Evropi nas v samozadovoljstvi šiše edino danstva. Ni čudno, smo dali skozi dve vojski, veliki vojski, nacite, to na Primorska še pa štajolo, tako se nas 20 let pod vodstvom velikega humanista in prosvetljenca Benitota učili duče, da ne govorimo od 50 let komunizma, čo, nimamo za svoj himna s pjesemčka, ki začne se s petrta so rodile prijatelje, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vsa skrbi v potrtih prsah up budi. Po eurobarometri je edino, kar nam melo, oziroma kar nam zares lume škatle, drahinja. Prav tisto, ki vsi vemo, da je več dni v klobas v tjedni. Prav ne lume ter kaj, da bi se vrhli v štrapac. Zakaj vsi vemo, da je zmeren bejši palendrini takoli, tudi brez klabas, kušnjofa, dvjolca od spoda pri Sveti Trojici. Pred leti sem nekje čitu, ker sem še hodil kao v šolu, če sem rival mimo koktela. Ena od čitalnic iz mladih let, s knjižničarku Sabinu, bom, da ne zaidem. Sem čitu, da smo Slovenstva ampiko ku fatalisti. A vzamemo, kuki je življenje, an huzamo naprej, tipo. Ku zdaj s temi poletnimi navihtami, ki je ponovadi tuče zraven, se je dosti porkotov, indijotov, ki stuče, ne da nas tuče, tuča, an narediš kudu. Pero v istem momenti že pomisliš, čije ki je hnaš, ja na tučin dva prsta visketota, bi bilo škoda, da gre vsa za stojn let v ramengo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robi.

0: Cuffs, Hold Me Closer, 20 čez 7. Dobro jutro, Sandy sem z vami in vaši najljubši poletni hiti na Robinu. Zdaj bomo malo nostalgični, današnji četrtek je namenjen tudi tistim hitom, ki nas spominjajo na naše osnovnošolske počitnice. Eni smo hodili delat, drugi smo se, ne vem, lovili po vasi. Pri meni so bile te počitnice nazadnje enih 19 let nazaj, 18, ne vem. Prvo verjetno še dlje in zanima me, kaj se je takrat poslušalo. Svoj najljubši hit mi je zapisala tudi Barbara. Barbara, dobro jutro.
1: Živjo, živjo.
0: Ej, povej mi, koliko let nazaj je od tvojih osnovnošolskih počitnic?
1: Ojej, ne bi o letih, ha?
0: Ne bi, ne? Čmo preskočit.
1: Dejmo, ja.
0: Kako si jih preživljala?
1: Oma, prav lepo je bilo. Brez televizije, brez telefona, zunaj, prijateljami, od jutra do večera, noben nas ni pohrešal.
0: Tekmovanje s poni, kdo bo hitrejši, ne?
1: Ma, ni da ni, vse.
0: In kaj se je takrat poslušalo?
1: O, Sebastian.
0: Sebastian, ne?
1: Ja.
0: Katero bomo slišali v nadaljevanju?
1: Ma, dejmo en poljub.
0: En poljub, en poljub. Je bil dovolj, kako gre že?
1: Reči, da si vedela, prvič si zaljubljena in prvič ljubljena.
0: Poglej, še zdaj ve, še zdaj ve, po 20 letih ona zna besedilo odlično. Ej, Barbara, najlepša hvala za te spomine, dejmo biti malo nostalgični, Sebastian pa je tisti, ki nas bo zdaj poklical v tista začetek 2000-ih, ne?
1: Točno tako.
0: Lepo bodi.
1: Enako tudi tebi.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Lost Frequencies. Are you with me? Tri minutke manjkajo do 7:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Prejšnji teden smo poročali, kako se most na Soči z okolico turistično razvija, žal pa kraj ostaja brez osnovnih javnih storitev. Podrobnosti o tem v nadaljevanju.
2: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu. Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žurna poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
8: Polavček.
9: V polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 evra za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
8: Polavček.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ukinitev vsake javne storitve v kraju je boleča. Tako pravijo prebivalci Mosta na Soči, ki so izgubili lekarno. Slednja je svoja vrata zaprla ta teden. Posledice zaprtja bo najbolj občutilo starejše lokalno prebivalstvo, ki je bilo navajeno zdravstvene storitve opravljati v domačem okolju, tako pa se bo moralo ponovem odpraviti v 5 kilometrov oddaljeni Tolmin. Predsednik krajevne skupnosti Most na Soči, Matej Loncner.
12: Vsaka tako zapiranje te javnosti na mostu, bom rekel, malo boli. Moram pa reči, da čist nepričakovana ta zadeva ni bila. Že nekaj časa je težava na mostu s pomanjkanjem zdravnikov, zaradi česar je od dveh ambulant odprta samo še ena, ne? In zaradi manjšega števila, bom rekel, tudi pacijentov, potem je tudi prometa v lekarni toliko manj. Mi smo sicer upali na krajevni, da bo prevzela tolminska lekarna, tudi lekarno na mostu in ohranila poslovalnico, ampak že očitno ekonomskega interesa za to ni.
11: Krajevna skupnost je v kontaktu z odgovornimi, saj si želijo dostopnih osnovnih storitev. Bi bila situacija, če ne bi bilo kadrovskih težav z zdravniki, drugačna, na to je težko odgovoriti.
12: Ma smo v kontaktu z občino, iščemo, če je bila kakšna varianta, ampak zaenkrat so obeti poslavljeno. Kakor je meni poznano, problematika pomanjkanja zdravnikov nisem problem tolminske občine, ampak problem v bistvu širše regije. regije. Verjamem, da poslovodstvo zavoda zelo intenzivno išče zdravnike, ampak po informacijah, kar smo imeli kontakta z njimi, neki na srednji rok, dolgi rok, neke rešitve, ki bi omogočile zadostno število zdravnikov na tem področju, še ni na vidiku.
11: Kraj sicer v turističnem in razvojnem smislu napreduje svetlobno hitrostjo. V načrtu je izgradnja nove obvoznice, novega vrtca in novega mostu. Jezero so naredili prijaznejše obiskovalcem, v okolici pa nastajajo novi nastanitveni obrati.
12: Z turističnega vidika v bistvu gradna investicija je zelo lepo naprej. Ne? Poleg samega mostu ne, so bodo prenovile tudi vse navezave na most, pravi peš poti pa plačat pred vodno hišo, gradi se vodovod pa kanalizacija Modrejce, novi hoteli odpirajo vrata, no, tako da nove dejavnosti so, je pa res za te javne dejavnosti, pa počas v bistvu malo se premikajo v center. Ne? To je malo mogoče smola mosta na Soči, da je samo 5 km oddalje od Tolmina in vsi krajani, v bistvu smo praktično dnevno skoraj Tolmino, ne, kar se tudi pozna po teh zadevah.
11: Tolminska lekarna bo od Mostarske prevzela oskrbo zdravili za domova upokojencev v Podbrdu in Petrovem Brdu.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne pozamezne plohe, trenutne jutranje temperature pa takšne, da lažje zadihamo, od 15 do 24, čez dan do 30.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, velja pa omeniti, da bo ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med razdrtim in Vipavo. Pa srečno.
2: Dobro jutro! Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
1: 2. julija smo in če se spomnim svojih šolskih počitnic, julija že kar pridno delov, ne? Za šankom, kaj bilo vaše prvo počitniško delo? To se bomo spraševali danes. Napiši mi na 0417 760 300, vesel bom vaše družbe. Dobrih 25 do 8, živjo!

0: četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami, ki vas dan sprašujeva, kaj je bilo vaše prvo počitniško delo. Delali smo vse mogoče. Suska, kaj si delala ti?
1: Tudi jaz sem mogoče, ma prvo prav pri 16-ih sem se lotila kot čistilka.
0: Čistilka, tam si dobila to prakso.
1: Ja.
0: Imamo zmeri čist studio.
1: Ja, malo praha vidim tam, ma dobro. Vseh sort reči sem delala, kaj si delal ti?
0: Jaz sem pa delal najprej v pakiranci, pol pa v klavenci, piščance sem pakiral.
1: Ne moram verjeti, prvo, da si sploh ti kaj delal, ma drugo, da si delal v klavnici.
0: Več.

0: Je rekel, pejt pogledati, kako se služi denar in prav je jemu, veš, vidiš marsikaj, vsak dan sem prišel domov objokan, da jaz ne grem več kje delati. Moraš vedeti, da tam delaš, ne vem, na 8 stopinjah, si oblečen zimska oblačila, ko greš ven, ti udari 40 stopin v glavo. Tako da ja, niso lahke, zdaj so drugi cajti, no takrat je bilo tako, jaz sem bil takrat star 14 let. In se prav spomnim, da sem en dan prišel domov in sem klical v eno gostilno, če kaj rabijo. In sem šel pospravljati mize, tam sem pol delil 10 let, vsak vikend, vsake počitnice.
1: Ma, kako je naš zlat priden. Kaj ste delili ostalim? Dejte nama napisati na 0417603300. Ma si dobil tudi pole kaj manjčat, kakšne njemke?
0: Ma brez skrbi, takrat sem jemu denarja urko duž, glede stanja v denarnici bi šel takoj nazaj v tiste cajte.
1: Zaradi kašne njemke, dode.
0: Ma tudi.

0: Dobrih 10, manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami in vaši najljubši poletni hiti. Zdaj pa kakšno rečemo o najbolj priljubljenih kopalkah na trgu, bikinkah, ki so bile prvič svetu predstavljene na današnji dan. Omenja se tudi 4. juli, ma lahko rečemo, evo, te dni. In v bikinkah so ženske prvič pokazale popek leta 1946 na modni reviji v Parizu, kjer so tudi prvič predstavili dvodelne kopalke in zato slavne bikinke prav te dni praznujejo okroglih 80 let. Ja, kaj pa to? Ja, lej. Ustvaril jih je Francoz, ki je upravljal mamino prodajalno čevlje, v bikinke pa poimenoval po otočju Bikini v Tihem oceanu, kjer so po drugi svetovni vojni izvajali jedrske poskuse. Od kje povezava? Francoz je bil mnenja, ne, da bodo kopalke sprožile velik boom in imele posledice atomske bombe, pa se ne imuetu. Sicer pa, ko bo recimo naša Suska stara 80 let, toliko ko letos te bikinke, jih bo verjetno uporabljala bldul pri kolenih.
1: Ma, Sandi!
2: Ma, kaj si šel? Radio Robin!
3: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
4: Tokrat smo gostili jadralko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
5: Mislim, da tisto, kar imajo vsi skupnega, je, da vsi, vsem je kdo rekel, ne, tega ne moreš. In oni so vseeno to naredili. In da so to naredili, so mogli prisluhniti sebi.
3: Robinov podcast z Martino.
6: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
7: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Nekateri si radi izmenjajo nasmeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiranjem časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
14: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
15: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
16: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
17: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
18: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
19: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
18: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
19: Alu plus Branik. Velik plus.
5: Spačok Jali Vision, veliki prihranek.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: srca. Don Allen, telo brez srca, ura je 8, vaši najljubši poletni hiti pa tudi v nadaljevanju jutra. Oli Murs kot prvi po 8, še prej pa o novih odkritjih s pomočjo umetne inteligence, več je preverila Darja Štravstisu.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec resnice Boris Mič, katerega podjetja dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Mič je dan potem, ko je postalo znano z oglasi, formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene, v resnici stoji on sam, sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Njegovo podjetje je pogrost nekdanjim delavcem in državi še vedno dolguje več 10 tisoč evrov, on pa je zoper vse očitke zanikal vpletenost. Teden dni po uničujočem potresu pa se je število smrtnih žrtev v Venezueli povzpelo na 2295, ranjenih je več kot 11 tisoč ljudi. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13 tisoč ljudi. Začasna predsednica je zato razglasila 7-dnevno državno žalovanje. Upanje, da bodo pod ruševinami našli še kakšnega preživelega, med tem počasi ugaša, kljub temu iskanje nadaljujejo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti izognjenev antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli in razkrili poldrugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Kjer se še ni, se bo še razjasnilo. Sončno je pred nami, tudi jutri v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, temperature nekoliko nižje, kot smo jih vajeni, lažje zadihamo, od 15 do 24 trenutno, čez dan do okroglih 30.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, radar v škatli pa ste opazili na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja v smeri Ljubljane. Velja pa opozoriti, da bo ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka, prav tako do 5. ure, zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Drugih posebnosti ni. Srečno in previdno.
5: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: 4 minutke čez 8, danes se pogovarjamo o prvem počitniškem delu. Vsi smo enkrat šli še kot dijaki oziroma študenti v službo in tam doživeli marsikaj. In kje vse ste vi delali?
6: Kelner.
7: Moje prvo počitniško delo, mislim, da sem bil vajenec v vinoteki, kot je prav za brica, ne?
8: V enem podjetju sem se ukvarjal v bistvu testiranje elektronskih naprav za določene certifikacije.
0: No, različne stvari. Dodejte svojo prvo počitniško delo tudi vi na nič 4-1-760-300. Radijski kolega Jan Vehar je recimo delal med piščančki. Ba je skoraj tam ostal. Bomo preverili v nadaljevanju jutra. Dobro jutro.

0: Nena, Lud Balloons, 11:08, dobro jutro, vaši najljubši poletni hiti na Robinu, Sandi z vami. Pred parimi leti, še kot natakar, 10 let, sem kot dijak in kasneje študent delal za šankom in prav o tem se pogovarjamo to jutro. Kaj ste počeli za prvo študentsko delo? 0-4-1-760-300. Eva je napisala tole, delala sem v trgovini, kjer sem na oddelku sadja in zelenjave tehtala sadje in rezala lubenice. Gašper pa pravi, čisto sem vetrobranska stekla na bencinskih servisih, to je bilo denarja k solate. Ja, Gašper, si mislim, da se Nemci ne so šparali. No, radijski kolega Jan Vehar pa delal v perutninarstvu Pivka. Jan, kako je bilo delati?
1: To je bil moj prvo študentsko delo in se spomnim, da koliko je bilo meni takrat res ekstra fajn in vse, da sem, ne vem, dobil prvič ta svoj denar, ampak ena izmed tistih anegdot, ki jih ne bom nikoli pozabil, je to, da so me seveda dali takrat delati v skladišče. In v skladišču si počel to, da si dobil iz tiste, kako se reče, predelave, ali ne vem kaj so dobili, si dobil neke gajbice in te gajbice si mogel dati na paleto. No in pač to paleto je bilo pač treba zaviti, ne, v folijo, tako, in jaz na neki točki sem šel pol, pač sem stopil malo preveč na ta ovijalec, to folijo in sem sebe zavil skupaj s tem.
0: Ja, in pol? Kaj si bil notr zavit? Na pomoč!
1: Ja, ne, pa sem se vrtel še ne 15 sekund, ker me nekdo ni videl in ugasnil stroja.
0: Jo, pa kaj bi se zgodilo, če te ne bi noben opazil ali pa videl?
1: Ja, ne vem, družinsko pakiranje bi dobil zdravo.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami, mali ohladilo, ma lepo se imamo.
1: Ja, lih fajn za kakšno poroko, če bo ta vikend, da ne bo pretoplo, zdaj je sezona porok.
0: Ja.
1: Vidim kar precej poročnih fotografij, ta se poročila, oni se poroči v glavnem. Sem brala, ba je, da fotografi že na poročnem slikanju lahko ocenijo, če bo par zdržal ali ne.
0: Kaj? Kaj so psihologi, psihiatri, kako vejo?
1: Ne vem, eden od fotografov je na primeru izpostavil, da takoj opazi, kako se ženin skozi celoten poročni dan obnaša in izogiba očesnemu stiku s svojo nevesto. Jo ne pogleda, razumeš? Mm-hmm.
0: Mogoče je bolj introvertiran, ga mal bolj kaj sram in tako.
1: Ja, po moje ima kaj zabreha. Ma dobro, drugi pravi, da se ženini eni sploh ne želijo fotografirati, se skrivajo.
0: Arkaduš, no, po čem prepozna naš fotograf Rok iz Cimet studija, ali se bo zveza obnesla ali ne na poročnem fotografiranju, evo, tole pravi.
2: Ma ja, kadar se lotiš, slikati se itak zdijo vsi, da bojo zdržali sto let skupaj. Ma pole, kad delaš več let to, vidiš, ne, kjer so tisti, ki bojo in tisti, ki ne bojo. Ne. Zdaj tisti, ki so več sajta v kop, vidiš, da če je kakšen problemček na poroki, ni problema, to gremo naprej, samo da se žura. Ne. Kadar je pa moški zdraven, taki ko šopek od neveste, da ga vlače prav povsod, takrat pa vidiš, da ne bo dobro.
0: Suska, kako kaže pri tije, bi bosta dolgo skup?
1: Ma, edela tudi, da je zdaj futsbal, da govorimo dosti. Bomo dolgo trajali.

0: solo, dve minutki manjkata do 8:30, danes po 11:00 pa na Robinu ne preslišite tega.
1: V četrtek bomo na Radio Robin gostili Aljo Malis iz vadbene klinike, ki nam bo natrosila nekaj nasvetov, kako lahkotnejše in bolj izpolnjujoče skozi poletje.
2: Če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
1: Kako lahko z majhnimi vsakodnevnimi navadami naredimo veliko razliko v svojem počutju in kakovosti življenja, tudi poleti. Ta četrtek na Radio Robin. Bodite v naši družbi.
3: Hej, starši!
4: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
3: Sprejemamo in prodajamo otroška oblečila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
4: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
3: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
5: Letos ponovno gasilska tombola Cerkno.
6: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
5: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil Fiat Pandina.
6: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
5: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo 5. julija.
6: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
5: Več na www.pgd-cerkno.si.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Na Krasu se je tudi letos začel tradicionalni poletni festival Štanjel, ki že tretje leto zapored obiskovalcem ponuja bogat in raznolik program kulturnih, glasbenih in kulinaričnih dogodkov. Festival, ki se je začel junija, bo skozi vse poletje gostil približno 40 različnih prireditev, namenjenih obiskovalcem vseh generacij in okusov. Prvi dogodki so že uspešno zaživeli, med njimi festival Gledanica in koncert Rudija Bučarja in Tomaža Pečnika. Festival iz leta v leto pridobiva na prepoznavnosti in privablja vse več obiskovalcev. Anja Tisel Zadnik z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.
11: Vmes, kot sem rekla, delavnic, dogajanja, dogodki. Tudi, že ko sem omenila sončni vzhod na začetku poletnega festivala, ne ga omenim tudi na koncu, bo pa sončni zahod, tako da v bistvu en začetek in en konec. Glasbeni performance ob sončnem zahodu na vrhu Gledanice v Štanjeli.
10: Med vrhunci programa izstopajo nastop skupine Terra Folk 5. julija, intimni koncert na ulicah Štanjela 1. avgusta in tradicionalna dogodka Teran v vseh svojih otenkih in pršuti vino.
11: Dogodkov ne bo manjkalo, lepo vabljeni, da pridete v Štanjel, tudi kadar je vroče, ker seveda vsak dogodek je nekaj posebnega in vsaka stvar nekaj v človeku pusti, tako da lepo vabljeni.
10: Festival se bo zaključil z glasbenim večerom orkestra Muzar, posvečenim Srečko Kosovelu. Organizatorka ob tem poudarja, da festival obiskovalcem ponuja številna doživetja, od glasbe in kulture do kulinarike in druženja.
0: Kjer se še ni razjasnilo, se bo tekom dneva, temperature pa nekoliko nižje, kot smo jih vajeni iz preteklih dni, nekoliko se je skladilo čez noč, skladilo, ne, zdaj za eno UAPCS, ampak tako, da lažje zadihamo, od 17 do 25 jih imamo, čez dan do okroglih 30.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
9: Dobro jutro. To je jutranji show z Sandijem Morelom.
0: Dobro jutro, Sandi z vami in danes debatiramo o naših prvih počitniških del, kako se reče, prek študenta, no, ko ste šli delati. Še ko v osnovni šoli, v srednji šoli in na faksu, kje ste delali, kaj ste počeli, vse napište na 0417603300.

0: To je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska, z vami 2. julija smo. Danes govorimo o počitniškem delu, kot smo prej povedali. No, jaz sem začel v Klavnici, pol kasneje tudi za Šankom.
1: O, jaz imam tam kar izkušen, ne?
0: Kaj, v Klavnici ali za Šankom?
1: Pa bolj Šankom, ma pred njim, ne?
0: Aha, sej na sprednji strani si še zmer precej aktivna.
1: Ja, hrozno, ja. Mahari.
0: Ja, si še kaj delala v življenju?
1: Ja, ful sem delala. Mislim, od 16. leta naprej, kot čistilka, prodajalka, varuška, potem na meji sem delila vodo, se spomniš, takrat je bilo ful moderno za kazinoje, ne? Pa promotorka, sem promovirala vseh sort reči, ti povem. Mehčalce, hnojila, pužomore, mrtadele.
0: Si testirala mortadelo, koliko si jo pojela?
1: Kar nekaj, moram povedati pa, da smo po celi Sloveniji, ne, bile z mojo kolegico Evo, najboljše v tem promoviranju mortadele, največ sva jo prodale. Smo bile prav pohvaljene.
0: Veš kaj si ti?
1: Kaj?
0: Mi.

0: Michael Jackson in vaši najljubši poletni ritmi 10 manjka do 9. Danes popovdne pa ne zamudite trenutke do sobotnega festivala Melodije morja in sonca. Bo z nami odštevala tudi zmagovalka tega festivala leta 2021, domačinka in vedno izjemna Tatjana Michel. Kako se ona spominja tistega julijskega dne, ko je izmed vseh sodelujočih pobrala glavno nagrado, bo Jakobu povedala danes po 13. uri. Bodite z nami.
1: Morje, sonce in najlepše poletne uspešnice. Vse to so melodije morja in sonca na Radiu Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
4: 3, 2, 1...
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
8: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: Damiano David. The first time in ura po 9. Dobro jutro. Večna Whitney Houston kot prva po 9, še prej pa o spremembah v NBA-ju in ker o košarki vem toliko kot slovenska vlada o držanju obljub, torej nič, bo več povedala Darja Štravs Tisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Policija preverja komentarje občinskega svetnika SDS-a iz Ajdovščine, ki naj bi jih pod izmišljenim profilom na TikToku pisal dekletom, med njimi tudi mladoletnim. Šlo naj bi za vprašanje, če so samske, komplimente in namigovanja na srečanje. Svetnik krivdo zanika, pravi, da je šlo le za nepremišljeni komplimente brez slabega namena in ne namerava odstopiti. Novogoriška policija potrjuje, da so v primeru pletene mladoletne osebe. Predsednica društva Združenja za moč, kjer pomagajo žrtvam spletnega spolnega nasilja, Jerneja Munc pa opozarja, da storilci spolnih zlorab na spletu pogosto prav na tak način z navidezno neškodljivimi komplimenti vzpostavljajo prvi stik z žrtvami. Pogajalci ZDA in Irana pa so v Dohi dosegli pozitiven napredek pri posrednih pogovorih o izvajanju mirovnega sporazuma. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v napadih na Iran konec februarja. Strani se nista srečali neposredno, pogovarjali sta se prek katarskih in pakistanskih posrednikov. Tržnica v severnoameriški košarkarski ligi NBA pa je v polnem zamahu. Jaylen Brown po 10 letih zapušča Boston Celtics in odhaja k Filadelfiji. V zameno pa Boston dobiva zvezdnika Paula Georgea. Menjav je bilo še več. Ekipa Luke Dončiča, Los Angeles Lakers, se je okrepila s centrom Walkerjem Kesslerjem iz Utaha. V nasprotno smer pa je odpotoval Jackson Hayes. Lakersi so pripeljali tudi branilca Quentina Grimesa.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Postopno se bo razjasnilo, kjer se še ni. Jutri bo sončno, v notranjosti popoldne posamezne plohe. Nekoliko se je shladilo, da lažje zadihamo. Od 17 do 25 imamo čez dan do okroglih 30.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80, 22, 55.
0: Zaprta je cesta Kozina-Starod pri Polžanah zaradi prometne nesreče, no ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka prav tako do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med razdrtim in Vipavo. Srečno!
1: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Ena poletna, kako moški razume odlično kosilo s 7 hodi. Pleskavica in 6 piv, narejeno.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Temperature danes prijetnejše, tako da se ne bo treba spet trikrat na dan tuširati, ko smo se zdaj zadnje dni.
1: Trikrat na dan se stuširaš, ma sigurno pozabiš na tisti del.
0: Kateri?
1: Tisti, ki ga dokazano večina ljudi spusti med umivanjem.
0: O, mu je čist negovan, vse na svojimi mesti.
1: Čaki, od popka govorim. Na njega, ja, popek res pozabi večina ljudi, je dokazano, v njem se nabirajo bakterije in umazanija.
0: O, nazdej, si mi pokvarila sliko o seksi popka. Ja. Se spomniš tiste reklame od Rum Kokosa?
1: A ja, ja, ja, ja, tista, v bistvu je vrla z popka, Rum Kokos noter si v usta, ne? Čokolatinčk. Ja.
0: Tako, misliš, da je imela čist popek una?
1: Ja, ne vem, še dobro, da je rum noter, da je razkužilo.
0: A ja, tu je bila marketinška poteza.
1: Tako.

Olivera, 18 čez 9, dobro jutro, Sandi z vami, pred nami pa pester vikend, kar nekaj dogajanja in največji dogodek, lahko rečemo vse slovenski, zagotovo melodije Morja in Sonca, ki se bodo v soboto ob 21. odvijale v živo v auditoriju Portorož. Spet bosta skupaj na odru Lorella Flego in Mario Galunič, skladbe pa seveda tudi tokrat izvedene v živo in na tem festivalu smo dobili že res ogromno čudovitih melodij.

0: smo letos 121 prijavljenih skladb, od tega 112 pravilnih, se pravi iz tega izbrati 14 oziroma 16 skupaj z rezervama, vendar pomeni, da narediš nek jagodni izbor tega, kar ti lahko scena ponudi v tem trenutku, pole pa od scene odvisno, koliko je to dobro. Potencial, da festival te pesmi lansira in da vi kot mediji jih sprejmete, no, absolutno je.
1: Tako pravi umetniški vodja festivala Andreja Flego. Kdo bo slavil letos, bo torej znano v soboto pred natanko 30 leti, pa je tam slavila Anika Horvat. In Lahko noč Piran. Pa koliko je bila stara takrat? 10? Ja, hitro se obrne in po 30 letih balada, še vedno sveža kot prvi dan.

0: V četrtek bomo na Radio Robin gostili Aljo Malis iz vadbene klinike, ki nam bo natrosila nekaj nasvetov, kako lahkotnejše in bolj izpolnjujoče skozi poletje.
1: Če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
0: Kako lahko z majhnimi vsakodnevnimi navadami naredimo veliko razliko v svojem počutju in kakovosti življenja, tudi poleti. Ta četrtek na Radio Robin. Bodite v naši družbi.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žurna poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adio služba in se vidimo v prvačini.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
11: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
11: Polavček.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Začenjamo s športom. V Renčah je pred kratkim potekalo državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju, ki je združilo vse slovenske kotalkarske klube in 74 tekmovalcev. Najboljši so si razdelili 18 kompletov medalj, pri čemer je domači kotalkarski klub Renče, največji in najuspešnejši slovenski kotalkarski klub, osvojil 9 naslovov državnih prvakov, 5 drugih in 5 tretjih mest. Predsednica kluba Nela Pregel.
15: Naši tekmovalci so skozi celo sezono trdo delali, prikazali so tako naši kot nekateri drugi. Mi smo predvsem z našimi uspehi zadovoljni, odlične programe in posegali po najvišjih uvrstitvah v vseh kategorijah, v katerih so nastopili.
14: V klubu so z rezultati zelo zadovoljni, saj imajo močno ekipo, med njimi tudi izjemno juniorko, ki je na svetovnem pokalu dosegla 5. mesto in se uvrstila med najboljše svojim nastopom v prostem programu. Ob tem poudarjajo tudi zelo obetavno mlajšo generacijo, zato z optimizmom zrejo v jesenski del sezone in nove mednarodne izzive. Nadaljujemo s poletnimi temami. Pravljice pod senčnikom se tudi letos v Sesljanskem zalivu vrstijo vse petke v juliju med 9 in 12 uro s pravljico ob 10.30. Gre za poletne pravlične urice za otroke od 3. leta starosti naprej, ki združujejo pripovedovanje zgodb, ustvarjalne delavnice in izposojo knjig tik ob morju. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili različnim pripovedovalcem, med njimi tudi gostom, kot so glasbeniki, pedagogi, igralci in igralkami šibajkarka Katarina Ferletič. Vodja oddelka za mlade bralce Ivana Soban.
16: Imamo vedno branja izključno v slovenščini in vsebine izbiramo na podlagi tudi želja pripovedovalk. Nekatere pripovedovalke imajo že jasne ideje, kaj bi one pripovedovali, nekaterim pa pomagamo pri izbiri primerne pravljice. Se pa najraje osredotočamo na novejše zgodbe, na kakovostno literaturo, na slovenske avtorje in seveda izbiramo take, ki so primerne za pripovedovanje v nekem odprtem in občasno tudi malce hrupnejšem okolju, kot je plaža.
14: Poudarja tudi pomen branja poleti, saj otrokom spodbuja domišljijo, empatijo in bralne navade v sproščenem okolju. Namen projekta je, da knjige otroke spremljajo tudi na plaži med poletjem, morjem in igro.
17: Pred nami jasno četrtkovo dogajanje, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, tudi jutrišnji petek bo sončen, temperature pa podobne današnjim. Trenutne od 17 do 27, čez dan do okroglih 30.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Na naših cestah ni težav, bo pa ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj pa vse do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Drugih posebnosti ni, pa srečno.
10: Poletno jutro na Radiu Robin v tvoji družbi Sandi Morel.
17: Ja, za Bosanci pa napeta noč. Danes po noči se Bosna in Hercegovina na svetovnem prvenstvu v nogometu udarila z Američani. Razplet je znan, 2-0 za Američane. Še več o včerajšnjem dogajanju pa je zbrskal novinar Kenny Jan. Kenny, imaš tudi kaj rumenih novičk od včeraj?
18: Ne me razumeti narobe, nimam pripravljenega nič rumenega, to kar te najbolj zanima, ampak pač bom pohvalil tvoj poletni izbor muzike. No, tako da res
17: hvala.
18: Tisti nostalgičen trenutek, ja. Ki se spomniš, kako lepo lepo je bilo na morju v preteklih letih, ali pa kad si bil otrok, no. In tako da prosim, nadaljuj in s tem izborom.
17: Bom nadaljeval, seveda gremo z nostalgijo naprej. Ena taka, ki smo že pri svetovnem prvenstvu, navijaška Aldona.

0: ribah, kalamarjih, morju, soli, vse to, magazin, gutljaj vina, ja pa tudi po belem vinu, tu mora vse biti zdraven. Dobro jutro, dobar dan, Sandi, sem z vami, svetovno prvenstvo pa je spet postreglo z veliko drame, skoraj je še ena nogometna velesila ostala doma. Sej ne, da bi vedel, to mi je povedal novinar Kenny Jan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
0: Kenny, povej nam, kako so se odvijale nove tri tekme 16. finala letošnjega svetovnega prvenstva.
2: Ja, pojdemo kar lepo po vrsti. Najprej Anglija 2-1 Kongo. Dolgo se je zdelo, da bo Anglija naslednja velika reprezentanca, ki se bo morala posloviti svetovnega prvenstva, saj je v Atlanti zaostajala proti Kongu kar velik del tekme. Ob koncu pa je za napredovanje otočanov dvakrat zadel Harry Kane. Najboljši angleški napadalec ima zdaj na tem svetovnem prvenstvu 5 golov, skupno na vseh mundialih pa 13. Anglijo zdaj čaka selitev v Ciudad de Mexico, kjer bo v osmini finala igrala proti gostiteljici Mehiki, ki na tem turnirju sploh še ni prejela zadetka. Druga tekma, Belgija 3-2 Senegal. Nogometašem Belgije je v Seattlu uspela izjemna vrnitev in popoln preobrat. Proti Senegalu so še v 86. minuti zaostajali z 0-2. Čez 4 minute je bilo že 2-2, s čimer so Belgijci izsilili podaljške. Na to pa so 5 minut pred koncem drugega podaljška dosegli zmagoviti zadetek z 11 metrovke. Junak pa je bil Juri Tielemans. Belgijci se bodo v osmini finala v torek pomerili proti ZDA. Ta je premagala Bosno in Hercegovino z 2-0. Igralci Bosne so imeli od 64. minute igralca več, a niso znali biti nevarni. Američani so na prejšnjem domačem svetovnem prvenstvu leta 1994 izpadli prav v osmini finala, takrat proti Braziliji z minimalnih 0-1, ko je tekmo odločil legendarni Bebeto. Tokrat želijo vsaj do četrtfinala, leta 2002 so že bili med elitno svetovno osmerico, ko so potem izgubili proti Nemčiji ponovno z 0-1.
0: No. Si najdu tudi kakšno zanimivost, menda neki o deželah z vzhoda, a je tako?
2: Ja, morda tokrat malce o Azicih, gromozanskem kontinentu, največjem na svetu pravzaprav, ki vedno več vlaga tudi v nogomet, a zadnja leta ne pride prav daleč, tudi na tem svetovnem prvenstvu veljajo azijske reprezentance za veliko razočaranje, čeprav države v razvoj nogometa zadnja leta res vlagajo ogromna sredstva, predvsem Saudska Arabija, ne vemo o teh milijardah v svojo ligo. Pa že prej so bili Japonska, Južna Koreja, tudi Iran po svoje. To odpira vprašanje, zakaj vse te naložbe v infrastrukturo, akademije, tuje trenerje in zvezdnike še ne prinašajo rezultatov, primerljivih z evropskimi ali južnoameriškimi reprezentancami. Morda denar sam po sebi res ni dovolj, za preboj na najvišjo raven so potrebni čas, kakovostno delo, močna domača tekmovanja in razvoj nogometne kulture, medtem ko evropske in južnoameriške reprezentance še naprej prevladujejo na največjem odru, Azija kljub rekordnim vlaganjem ostaja korak za svetovnim vrhom.
0: Evo. Hvala, Kenny, danes so na sporedu nove tri tekme, o njih pa podrobneje s Kenijem danes popoldne, ne zamudite.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: In 9 manjka do 10 in danes govorimo o naših prvih delih, kako se reče. Prvič, ko smo delali prek študenta, evo takole, recimo jaz od 14. leta, Suska šla mislim, da prvič pri 16. in to jutro se pogovarjamo, kaj ste vi počeli za prvo študentsko delo. Nič 4 1 760 300. Jasmina, kje si ti prvič nabirala delovne izkušnje?
1: Moja prva služba, jaz sem delala na poletni plaži, to ne vem, katerega leta je bilo, sem že stara, ampak takrat je bilo to na tem travniku pred občino, no, poletna plaža, ta prva, jaz se jo spomnim še tako fluživo, je bila taka lesena ploščad in taki, celo neki zasloni so bili, kjer si lahko kakšno tekmo pogledal, no, zlati časi, pravim je.
2: Kaj si pa delala tam?
1: V bistvu v baru, no. Večina imate prve službe, so bile pač v baru, ja.
2: Jaz sem tudi tam delala, sem bila, enkrat je bila kamela tam tudi. Si lahko šel na kamelo in jaz sem bila tam in sem te otroke razvrščala v vrsto, da so lahko šli na kamelo.
1: Nisla pa služba, ne to?
2: Ne, dobro smo se imeli, uživali, dej.
1: Ja, super, super.
2: Hvala, Jasmina, ti lep dan, da želimo, veš?
1: Hvala, enako,
0: čau, čau. Bo telefon. Ma, kaj si to?
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
6: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
5: Pravzaprav računam na super popuste.
6: Na super popuste?
5: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
6: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
5: Pozabiva na skrbi?
6: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
5: Super popusti.
6: In brez skrbi.
5: Samo Julija, samo v Iperceramika.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
10: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
11: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
13: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bruce Springsteen in tvoji najljubši poletni ritmi, minutka manjka do desetih. Ko dostavimo še več vaših najljubših poletnih ritmov, še prej preverimo, zakaj se nekateri berlinčani v večernih urah namesto v diskače raje odpravijo v trgovine in tam plešejo in popivajo. Več je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravs Tiso. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca resnice Borisa Mijiča v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijič iskal delavce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Število žrtev pa še narašča. Med žrtvami pa naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanjska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala. V Berlinu vse več ljudi namesto v nočni klub raje zaide v sosednjo trgovino. Tankajšnje majhne, pozno odprte sosedske trgovine, ki jim domačini pravijo špeti, kar je okrajšava za špetkauf oziroma pozno nakupovanje, se nekajkrat na mesec spremenijo pravo zabavo z glasbo, plesom in pijačom. Brez vstopnine in strogih pravil so postale priljubljena cenejša alternativa klubom. Idejo podpirajo tudi lokalne oblasti, ki te trgovinice vidijo kot pomemben del berlinske kulture.
4: Počneš.
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Pred nami jasno četrtkovo nadaljevanje dneva, tudi jutrišnji petek obeta, ko bo predvsem notranjosti možna kakšna ploha. Temperature podobne današnjim od 17 do 27, trenutno čez dan do okroglih 30.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
8: Makej si šel.
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robin.
0: Dan s malca malo drugačen na Goriškem.
9: Na prijetnih 39 stopinjah, jajce na očke, zdaj čakamo 10 minut. Pošti pa košuna.
0: Kaj smo kaj solili mi
9: ne,
0: to reč?
9: Ne, to je vse natural, brez soli.
0: Aha, dobro je. Ja, tako smo midva susko v ponedeljek zjutraj na soncu cvrla jajce za malco. Vse smo posneli, temperature so bile primerne, da smo to lahko delali s pomočjo sonca. Dejte si pogledati na naših družabnih omrežjih, tam je še ogromno drugih odzivov in en je bil prav poseben. Preverimo v nadaljevanju. Živjo, dober dan!

0: 10 čez 10, vsak čas četrtkovo dopoldne, Sandi z vami na naših družabnih omrežjih, pa lahko zasledite zanimiv eksperiment. Ko sva v ponedeljek, ko so bile temperature na Goriškem najvišje, susko na soncu spekla jajce v ponvi. Moram reči, da je ratalo lepo zapečeno, trajalo je malo dlje časa, ma smo pa imeli dober razlog, zakaj smo mal dlje na malci in je zato moglo delo mičkano počakati. Joj, meni je bilo tako žal. No in med odzivi je tudi Gregor z vrha, ki pa menda v petek na soncu speku rebrca. Gregor, kako je to ratalo?
1: Če sem kupil začinjen rebra, ali sem samo zvakomjeral v vakum, ta za kuhati in tuk, in dal v pekač na sonce in pokril v oknam. Termopan v okno, staro čez, in je bilo do peta popovdne in je bilo pečeno.
0: O, koliko ur se je to peklo?
1: Od 10:30 do 5:30 popovdne.
0: O, pol to je bilo bolj za večerjo.
1: Ja, tako tako.
0: Kako kus je bil to pol?
1: Ma, odličen. Res kar topilo se. In ne razpada, neč je prav super. Ne.
0: Kaj bi še provali tako? Kakšne čvapčiče bi se dalo?
1: Ma, sej, ne vem, biratelji me ne teha okusa naredi po moje. Bolje biti pač kakšno svinsko rebro, kaj ta zha, da je malo menj maščoba verjetno. In na 70 stopinjah tam, ne vem, po moje, 80, nekaj ta zha dobil na sonci, na prikolici, da je bilo cel dan sonce in to je to.
0: Zanimivo.
1: Da ni bilo sence.
0: Aha, zdaj naslednje dni gledam, temperature bo malo pale, ma ne boste lačni zaradi tega.
1: Ne, ne.

Popolni poletni dan je, ko sije sonce. Piha veter, ko pojejo ptički. In ko se sosedu pokvari kosilnica. Tvoj poletni Radio Robin.

Dreams. 19 čez 10. četrtkovo dopoldne, Sandi sem z vami, še 66 dni pa manjka do največjega dogodka leta, ko se bomo že 19-tič dobili pred Novogoriško mestno palačo na travniku in zažurali na že tradicionalni Robinovi zabavi.

0: Z nami sama odlična imena, Tabu, Luka Basi, Omar Nabel, Naber, Pelhan, Neme Jugat, zgrešeni premieri, mnogi drugi, med drugim tudi Tanja Žagar. Ki je mim grede včeraj praznovala in seveda sva ji morala tudi midva susko čestitati.
1: Prosim.
2: Vse.

0: te! Radio Robin tukaj.
1: Moji zlati, razveselili ste me noro, polepšali ste mi rojstni dan, skratka, pričakujem naslednje leto spet, prav.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. 3 minutke manjkajo do 10:30 in imamo novo javno napovedano kandidaturo za župana. Ta prihaja z občine Miren Kostanjevica. Kdo je novi tekmec za županski stolček in kaj ga je prepričalo v to, o vsem tem v nadaljevanju? Živjo.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si krono zasluži krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Varniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: Spašok Jali Vision, veliki prihranki.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Kot je bilo napovedano, so včeraj popoldne severno-primorsko zajele nevihte s sodro in točo. Začelo se je na ajdovskem koncu nekaj pred 15. uro, nevihte pa so se postopoma pomikale proti Posočju, padavine so bile tudi pozno zvečer oziroma ponoči. Kot nam je potrdil poveljnik civilne zaščite za severno-primorsko Samuel Kosmač, pa večjih težav ni bilo. Popoldne, večer in noč so minili mirno. Poročajo zgolj o intervenciji v Gorenji vasi v občini Kanal ob Soči, kjer je včeraj popoldne sunek vetra izruval drevo, ki je viselo na vozišče. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kanal pa so ga razžagali in kasneje očistili cestišče. Pol ure pred tem je na cesto Bodrež Kanalski vrh padlo drevo, razžagali in odstranili so ga prav tako kanalski prostovoljni gasilci. Danes bo vročina popustila, na našem koncu bo pihala šibka burja, jutri bo sončno z možnostjo kratkotrajnih poletnih ploh, predvsem popoldne. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme. Imamo novo javno napovedano kandidaturo za župansko funkcijo. Ta prihaja iz občine Miren-Kostanjevica. Dolgoletni župan Maurici Humar nam je že pred časom zaupal, da bo ponovno kandidiral, saj želi nadaljevati s številnimi projekti, ki bodo prispevali k razvoju občine. Je pa dobil tekmeca. Za funkcijo župana se bo potegoval tudi Franc Vavpotič iz Sel na Krasu. Slednji je svojo kandidaturo napovedal na svojih družbenih omrežjih. Kot je sporočil, ta odločitev ni nastala čez noč. V zadnjih mesecih je obiskal vse kraje v občini, se srečeval z občani, podjetniki, kmeti, društvi in krajevnimi skupnostmi ter ugotovil, da si vsi želijo iskrenega dialoga in sodelovanja vseh deležnikov.
3: Cilji so bili nekje malo drugače zastavljeni, potem se je vse skupaj tako lepo izpeljalo, da sem se pravzaprav odločil za to, da pač objavim tudi kandidaturo za župana. Zakaj? Zato, ker verjamem, da lahko občino vodimo povezovalno, odprto in tudi seveda odgovorno, kar je najpomembnejše.
2: Kot je še zapisal, ima občina Miren-Kostanjevica veliko prednosti, od delovnih in ustvarjalnih ljudi do bogate kulturne dediščine. Razkril je, da bo v prihodnjih tednih predstavil 5 ključnih razvojnih področij.
3: Ne prihajamo obljubljati čudežev, moj namen je poslušati, povezovati in pravzaprav skupaj z ljudmi iskati dobre rešitve. Verjamem, da se na nek način razvoj občine začne med ljudmi, s tem, da slišiš potrebe ljudi. Glede na to, da sem bil zadnje čase tudi na številnih prireditvah, verjamem, da lahko skupaj ustvarimo okolje, v katerem bodo lahko živeli tako mladi kot družine, starejši, podjetniki in vsi skupaj. Od tega na nek način tudi moje vodilo od ljudi za ljudi.
2: Vavpotiča največ ljudi pozna po tem, da je že pred več kot 30 leti pričel delovati kot plesni pedagog oziroma učitelj, ki je prirejal številne maturantske plese. Novejše generacije pa ga poznajo kot profesorja slovenščine.
3: Jaz mislim, da se je do sedaj veliko stvari v občini naredilo. Stvari, ki so bile nujne in potrebne, so stale tudi zelo veliko denarja. Preden bi obljubljal neke stvari, bi bilo potrebno, da se najprej usedem za mizo z vsemi pravzaprav, ki se ustvarjajo življenje v občini, tudi seveda občinsko upravo. In preden sprejmemo kakršnekoli odločitve, kako naprej, sem mnenja, da se je treba pravzaprav najprej dobro poslušati, šele potem na podlagi tega lahko gradimo zaupanje in sprejemamo tudi odgovorne odločitve.
2: Kot je še zapisal, te poti ne more prehoditi en človek sam, saj uspešna občina nastaja tam, kjer ljudje sodelujejo, si zaupajo in skupaj iščejo rešitve.
4: Ja, postopno se bo začelo jasniti, kjer se še ni. Sončno pred nami, tudi jutri v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, temperature pa podobne današnjim, od 18 do 27 trenutno, čez dan do okroglih 30.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, no ta vikend, torej od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj, bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Srečno in previdno!
1: Makej si šol. Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio Robin.
4: Dobrih 25 do 11. Ja, jutranji Makejsi show danes tudi v dopoldnevu. Mičken smo podaljšali naše druženje, zakaj pa ne, ob dobri glasbi absolutno ni težav. Me pa zanima, kako poskrbite za svoje stvari, ko greste na plažo? Jih nesete sabo in jih tako po balkansko pohrnete z brisačo, ker tatove itak zmijede, ne? Oni res ne najdejo pol vaše denarnice. Kdo pomisto, da je pod brisačo? Ali imate kak drug pristop, ne? Suska je zbrskala, kako je s tatvinami pri nas na Jadranu, preverimo v nadaljevanju. Živjo!

0: vse nepozabne poletne.
1: Najlepše je zaspati na plaži, ko na tabo gori.
0: Ustvarjam za poletje.

0: Miranda, vamos a la playa. In tole je četrtkovo dopoldne, Sandi Suska sva z vami. Dobro jutro, dan.
1: Dobar dan. Ja,
0: ja, okay. dobar dan, Suska. Ja.
1: Veš tisto foro, zdaj na plažo, v vodo skriješ boršo z brisačo. Ne, daš spodi, da navidijo tatovi, ne.
0: Sej, kam ne dam vsi, ne, ma dobro, vse je gužva, en bo ja videl, ali ne?
1: Ne vem, misli si, tatvine na plažah so v porastu, junija so na območju tam Kopra obravnavali 15 tatvin, lani jih je bilo samo 6 v istem obdobju. Največ se dohaja teh primerov na kopališči,

0: predvsem v Portorožu, Kopru, teh večjih nekopališčih.
1: A je, ima celo pri nas ali kako?
0: Ja, policisti pravijo, da tatovi samo zdaj čakajo, kdaj obrneš hrbet, skočiš v vodo in ostane tam telefon, denarnica, kartice, ključe od avta. Zato svetujejo na plažo vzemte čim manj stvari.
1: Ja, pravim jaz.
0: Okay. Kaj?
1: Ja. Na plažo se ne nosi 10 krem, celo knjižnico, kopalke za se preobleč, boršeta za sladoled, telefon za selfije.
0: Ja, bo že joko, kaj te bo užhalo.
1: Ja, ja, nje se brisačo, natikače in pivičko, kaj?
0: Eno pivičko.
1: Ja, in kak, problem?
0: Ja, pa ja boš nesel eno hajbo, a?
1: Eno gajbico bi ti, ja. Aha. Ja, sam kaj, pojdi tisto se greje.
0: Ah, se spiješ prej, dej kaj lažeš.

0: Dara, Bangaranga in 9 do 11 živijo Sandi z vami na tole četrtkovo dopoldne. Ko se pogovarjamo, pa ne samo jutro dopoldne, tudi popoldne, kakšno rečemo na to temo, o tem, kaj ste počeli za prvo študentsko delo. Nič 4-1-760-300, julije in tak mesec, ko grejo dijaki, študentje delat prek študenta. In recimo tole so počeli moji sodelavci.
1: Moje prvo počitniško delo je bilo počitniško varstvo otrok v Šempetru v sklopu KŠTM-ja.
2: Lipa, tovarna Vajdušna, sem prekladala neke lesene zadeve, nimam pojma več, pa nek za strojem, vem, da sem delala. To je to, kar se spomnim?
3: V barčku v Portorožu sem delal, kuho kafečka z mimojdoče.
4: Se pravi, jaz sem poleti hrabla senu in poberala krompir.
5: Kaj biš, da se spomnim? Kaj sem delal? Aluminij koma, ne, pokojni že.
6: Ja, na SDK-ju sem štela denar, SDK-ja ni več, samo toliko.
0: Ja. Zakaj se mi zdi, da so vsa podjetja propala, kjer so moji sodelavci delali med počitnicami? Me prav skrbi za prihodnost Robina. Kaj ste počeli vi? Nič 4-1-760-300. Makej si šel, radio
7: Robin. To je življenje. Dopust, sonce, morje. Nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domneva, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikroorganizme.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
4: Ja, kjer se še ni, se še bo razjasnilo. Jutri bo tako sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, temperature pa podobne današnjim, od 18 do 27 trenutno, čez dan do okoli 30 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno. Ta vikend, torej od sobote od 5. ure zjutraj pa vse do ponedeljka do 5. ostaja zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: magazin na Radiu Rubin.
1: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, z eno nogo, tako rekoč že na dopustu, definitivno v poletju, temperature so vsak dan višje. V moji družbi danes Alja Mali, ustanoviteljica vadbene klinike in lahko bi rekli raziskovalka dolgoživosti. Kako poskrbeti v teh dneh, Alja, najprej seveda dobar dan za še več dobrega počutja. Kakšen nasvet bi nam dali, ko nas tako rekoč te visoke temperature na momente ubijajo?
2: Ja, visoke temperature pa tudi veliko več svetlobe, kot po zimi. Tako da v tem času se lahko počutimo zaradi tega tudi preobremenjeni, ker je seveda toliko več svetlobe na račun zime, ko je toliko manj. Ne? Vemo, da ob ekvatorju recimo je to skozi celo leto enako, od 6 zjutraj do 6 zvečer je dan in potem noč, enakomerna razporeditev. Tako da v tem času priporočam, da kar najbolje izkoristimo ta letni čas, je tudi moj najljubši pomlad, poletje, da začnemo z jutranjo sončno svetlobo, takoj, ko se zbudimo oziroma idealno ob sončnem vzhodu, da naberemo v svoje telo čim več žarkov te rdeče in infrardeče sončne svetlobe, ki nas potem pripravi tudi na močnejše sonce in močnejše obremenitve, tako da zgradimo na nek način ta sončni solarni kalus, kot ga tudi poimenujejo nekateri strokovnjaki. Hkrati pa poskrbimo s tem, da imamo tudi čez dan potem več energije, bolj uravnan cirkadijani ritem, lažje zaspimo in hkrati smo tudi manj lačni, tako da se lahko posvetimo tudi temu, da izgubimo kakšno odvečno kilico.
1: Ampak ne smemo biti, kot velikokrat izpostavljate, preveč lačni.
2: Tako je, ne smemo biti pa preveč lačni, ker to lahko tudi povzroči stres za telo, občutek nevarnosti, da nečesa primanjkuje. In do določene mere je to lahko dober stres, hormetičen stres, ker se telo lahko začne prilagajati na ta način, da spusti, zniža inzulin in da začne kuriti maščobe. Če pa temu ni tako, energijo pa seveda vseeno potrebujemo, pa potem je naše gonilo so stresni hormoni, adrenalin in kortizol. Zato ne priporočam ekstremne lakote in dolgih obdobij brez hrane, razen mogoče na način, da človek to postopoma uvaja in se ves čas pri tem dobro počuti, da posluša svoje telo, da ni pri tem potem še bolj utrujen.
1: Pa je verjetno eden vaših nasvetov, da je vendarle potrebno tudi v tem času pogledati, kaj damo na krožnik. Lahkotnejša hrana nam pomaga, tako rekoč, lažje skozi dan.
2: Ja, seveda je pomembno, kdaj in kaj jemo. Zdaj v poletnem času nam naravno okolje dovoljuje celo, da zaužijemo več ogljikovih hidratov, kar je mišljeno sadje, ki nam je na voljo. Za razliko od zimskega časa, ko sadje, zelenjave ne rasteta toliko na tleh, ki zmrzujejo in naša biologija ga ne predvideva toliko, zato je to obdobje lažje, na nek način lažje presnavljamo ogljikove hidrate, ampak samo, če smo izpostavljeni tudi sončni svetlobi, če smo pa cel dan v pisarni oziroma pod umetno svetlobo, klimo, ko telo še vedno misli, da ni poletje, se to potem ne bo zgodilo in je potem to vrljivo. Imamo ta občutek lahkotnosti poletja, veliko sadja, sladke hrane, sladoledov, ampak moramo to kombinirati tudi z dovoljšno dozo sončne svetlobe, kar pa seveda ne mislim, da se moramo pražiti na soncu takrat, ko so najmočnejši uvežarki. Ampak telo pripravimo zjutrajno sončno svetlobo potem, da lažje shaja skozi dan. In tudi zjutraj, če se le da, ne nosimo sončnih očal, kajti tudi jutrajna svetloba prvi dve uri oziroma vsaj prvo uro po sončnem vzhodu ne vsebuje uvežarkov.
1: Hvala za te dragocene nasvete, se pravi, kako po vaših izkušnjah do še več energije in dobrega počutja govoriva tudi v nadaljevanju.

0: Zdaj mali z nami sklepetamo iz vadbene klinike, torej več energije, več dobrega počutja tudi v teh toplih poletnih dneh. Marsikdo težko ali ne more zaspati, ker mu je prevroče, kako si lahko pomagamo?
1: Ja, če nam je prevroče, res bomo slabše spali. Ne? Rabimo dobre pogoje za spanje, kar je odsotnost svetlobe, se pravi čista tema in tudi primerna temperatura. Lahko, če sicer priporočam mrzotuš, mogoče v tem primeru naredimo obratno in si privoščimo vroč toputuš, da se bomo potem počutili hladneje, oziroma uporabljamo hladilne odeje, da se tudi sama uporabljam hladilno odejo, ali pa seveda tudi v drugem prostoru prižgano klimo, če jo imamo v tem primeru, je manjše zlo, če vplivamo seveda na dobro z njo na dobro spanje, seveda na nekih normalnih temperaturah, ravno toliko pač, da nas vročina ne prebuja.
0: Imate občutek, da se preveč hladimo, uporabljamo preveč klim in s tem, bom rekla, naredimo morda celo več slabega kot dobrega za telo?
1: Absolutno. Jaz mislim, da je naravni cikel je pač tak, da predvideva poleti več vročine in tudi več znojenja. Na ta način se tudi razstrupljamo in čistimo. Seveda, če znojenje zdaj poteka od jutra do večera in še po noči in več mesecev nas lahko obremeni, sploh otroke in starejše, ne, v tem primeru se moramo pač prilagoditi, ne pa zdaj za vsako ceno posod hladiti prostore. Če zunaj 30 stopinj in potem imamo v notranjih prostorih 21 stopinj, je to zame nesprejemljivo. Ne. Jaz poleti, ko grem v trgovino, si moram, vedno nosim sabo ruto, da si dan čez, ker mi je premrzlo, mi je tak šok, osebno prav ne prenesem. No. Raj bi videla, da je malo vroče, da je malo prevroče, kakor da je premrzlo.
0: Ker govoriva o spanju in dobremu počutju, veliko krat izpostavite, da prepozni obroki na nek način otežijo spanje. Zdaj pa je čas piknikov družen in vsemu temu se marsikdo ne more upreti, se pravi za ceno slabšega spanja. Kaj svetujete?
1: Vseeno svetujem pač, da malo pogledamo na uro, da jemo nekje do dve uri pred spanjem ali če že jemo, da jemo lahko hrano, oziroma ja, da se ne prenajedamo in da tudi ne jemo premalo pred spanjem. Se pravi, če je večerja dve uri pred spanjem preveč lahkotna, potem se lahko zgodi, da se nekaterim osebam, da po noči preveč pade sladko v krvi in ga potem telo dviguje z pomočjo stresnih hormonov, kortizola, adrenalina in to potem privede do prebujanj oziroma, da nimamo dovolj globokih faz spanja, kjer se telo regenerira in čisti, še posebej pa možgani.
0: Prej ste rekli, da je zelo pomembno, kako začnemo dan, omenjali ste jutranjo svetlobo, dodajate umirjenost, dodajate to nenehno bitko s časom, ki jo morda zdaj, ko ni več šole, ne bo, kdo ve, kaj menite?
1: Ja, zdaj, če izhajam iz svoje situacije, ko se začnejo počitnice, se začne za mene, ko imam dva otroka doma in moram koordinirati delo in dva šolo obvezna otroka, pride v bistvu čist nova rutina, nov urnik. Mi imamo predviden družinski sestanek, kjer se bomo dogovorili o neki okvirni strukturi teh počitniških dni, ki ne bodo pač potekali na morju, ampak doma. Tako da boste otroka vnaprej seznanjena s tem, da dopoldne se gre v naravo, se gre ven, ker potem je ponavadi prevroče in potem, ko bo velika vročina, ne, bomo doma kosilo, branje, igre in take zadeve, tako da se bomo morali popolnoma za 10 tednov na novo organizirati in prilagoditi. Naša biologija, telo še vedno na enak način deluje in pač ni potrebe, da bi se preveč sprostili, sploh otroci, ki še rastejo, ki jih vzgajamo, se popustiš kakšen dan, dva, potem, ko si na morju, je malo drugačen režim, ampak takrat, ko smo doma, vse na 10 tednov, ni to en teden ali pa dva, bo neka struktura, bo drugačna kot takrat, ko so šolski dnevi, ampak tudi otroci načeloma imajo radi red pa strukturo, da vejo tudi, kje so te meje in znotraj teh okvirov se bosta pa potem lahko prosto gibala. Ne?
0: Se pravi, če zaključiva, v resnici se zgodijo tudi večeri, ko je, bom rekla, rutina drugačna, ampak v generali naj bi skrbeli za to, da še vedno,
1: ja, še vedno dobro spati dovolj zgodaj in dovolj spimo, kar je sploh za razvijajoče se možgane, a ne, otroške in telo pač ključnega pomena. Ne, svedam, pač je problem, otroci premalo spijo in potem so počitnice, se zdaj pa ni treba zjutraj vstati in potem so za zasloni do 11. začer 12. Veliko staršev sploh ne ve, da otrok potem pri tihotapi, a ne, telefon pod blazino in kakšni potem so cele noči potem tam na teh igricah in zaslonih. In tukaj se velika škoda dela otrokom, pa starši smo zato odgovorni. Pa tudi sami starši moramo poskrbeti za svoje zdravje. Ne? Tudi, če nisi otrok, si pa mogoče že 40+, in tudi, če si 30+, moramo gledati dolgoročno, ker spanje je enako pomembno, kot gledamo pomen prehrane, kot gledamo pomen gibanja in ostalih aspektov zdravja.

0: V naši družbi danes raziskovalka dolgoživosti Alja Malis iz vadbene klinike. Že naslov vaše klinike, vadbena klinika, narekuje k naslednjemu vprašanju oziroma odgovoru gibanje. Da, tudi poleti da. Ponavadi se pripravljamo in smo aktivni pred poletjem, poleti nekoliko vse skupaj zamre, pri drugih pa se celo rodi in spodbudi, ampak izpostavljate konsistenco.
1: Absolutno, naši možgani in telo so ustvarjeni za gibanje, včasih smo živeli še kot lovci in nabiralci, je bil to edini način preživetja, da smo se gibali, drugače hrane ne bi ulovili in nabrali, če se ne bi gibali. Danes je žal ravno obratno, je ponavadi sedenje in stanje pogoj, da lahko preživimo in se moramo potem na nek način, na umeten način gibati, ampak tudi v poletnem času seveda telo potrebuje gibanje, vendar je še lažje gibanje, ker se lahko gibamo v naravi, lahko so to sprehodi, kolesarjenje, plavanje, badminton, odbojka. Veliko več imamo v bistvu poleti možnosti gibanja in tudi skozi otroško igro, tako da se v bistvu prilagajamo potem mogoče samo vročini. Zagovarjam še pomen gibanja, čeprav tudi, moram priznati, moj otrok se večkrat ne da. Pa je treba potem najdeti kakšen trik, da gremo v gost nekaj poiskati, kakšen izziv, lov za zakladom in tako potem, da je lažje.
0: Vse to šteje kot gibanje, kaj ne?
1: Ja, vse šteje kot gibanje. Ne? Mi imamo na srečo tudi vrt in tudi na vrtu se veliko gibamo, pa tudi tam imamo plezala, včasih je že košna trave ali pa puljenje plevela, je neka vrsta gibanja, tako da vse šteje, hoja po stopnicah, da psa peljemo na sprehod oziroma upraviti potrebe do trgovine peš na mesto z avtom in na podoben način. Čim več logistike spraviti, vezne logistike spraviti skozi gibanje.
0: Je pa zelo pomembno, kot ste sami dejali, upoštevati ure, kdaj, kaj početi. Vročina zna biti tudi nevarna?
1: Absolutno. Zjutraj se izpostavljamo sončni svetlobi, pa recimo sončnemu zahodu. Vmes pa se tudi jamski človek je šel v jamo, takrat, ko je bila največja vročina. Tudi mi se takrat ne izpostavljamo soncu. V bistvu potrebujemo za naše zdravje D-vitamin in ostale funkcije, ki nudi UV svetloba, recimo 10 minut, izpostavljeno se recimo cele kože, nekateri več, nekateri manj, ne pa neke stalne izpostavljenosti praženja na sončni svetlobi, tako da najbolj priporočam takrat pač senco, pa seveda veliko tekočine z minerali.
0: Kako naj ljudje, ki ne marajo telovadbe, vse eno poskrbijo za svoje telo?
1: Enostavno tako, da čim več pač obveznih opravkov, ki jih imajo, opravijo z gibanjem. Rolo električno, da ga probaš z roko na vid, da ne greš nikoli z dvigalom, da greš po stopnicah. Ko se nekaj skloniš, probaš pač dejansko globoko počepniti, a ne? In se potem s pravilnimi mišicami, z mišicami zadnice, nog, dvigneš gor, ne s hrbtom, ki te potem boli od tega lahko. Da greš pač vso logistiko, tako kot jaz osebno otroke, peš pospremim v šolo in grem nazaj. Zdaj nimajo vsi teh možnosti, ampak nekaj od tega se pa sigurno pri vsakemu najde. Ne? Trgovine, mogoče greš tudi lahko kakšne stvari peš iskat. Ne? Enostavno si zadaš vsakič, ko greš na WC, narediš zraven še 10 počepov. In to je tak in ima že ogromno gibanja upravljenega, tudi naši predniki niso imeli namenskih treningov za svoje telo, ampak so pač gibali telo skozi v bistvu življenjska opravila.
0: Kaj se zgodi, če s treningom morda, ko vas takole poslušam, pretiravamo? O tem govoriva z Aljo Malis po glasbi.

0: V vadbeni kliniki smo danes, v vadbeni kliniki Alje Malis. Gibanje je osnova, čeprav pravite, da marsikdo pozablja nanj, ampak lahko že pri vsakodnevnih opravkih, kot vas razumem, poskrbimo za še malo več, da ozavestimo svoje gibe. Kaj pa tisti, ki, bom rekla, v gibanju, v vadbi, v vajah za moč, pretiravajo, kakšen je vaš pravzaprav nasvet oziroma kako vi gledate na to pretiravanje, kako pomembna je tu regeneracija?
1: Seveda vsaka vadba je stres za telo. Med vadbo načrtno v bistvu poškodujemo mišična vlakna, da se potem med regeneracijo naredijo nova, boljša, večja. To je v bistvu pomen treningov sploh za mišično maso. Ali pa kardio treningov za večjo kardio, krvožilno sposobnost telesa. In zdaj, če je ta stres prevelik in premalo regeneracije, potem v bistvu se dobesedno svoje telo s tem poškodujemo in potem plačujemo davek z poškodbami, bolečinami, kronično utrujenostjo in tako naprej. Tako da vedno moramo dati telesu priložnost, da oziroma v osnovi moramo imeti sploh razumevanje, da ko nekaj treniramo, poškodujemo in da se more ta poškodba potem iz nje razviti nekaj boljšega. Sprav večja mišica in da zato telo potrebuje čas. Včasih ni dovolj samo prespana noč, ampak še naslednji del dneva. In se mi zdi, tisti, ki si res želijo izboljšati videz telesa, mišično moč, pa veliko je to tudi mogoče, ko smo še mladi, tega ne razumejo ali pa se jim ne zdi pomembno. Ne? In to je osnova v bistvu treninga. Trening napreduje v bistvu med regeneracijo, ne med treningom.
0: Se pravi, pretiravanje, bomo rekli, vsako pretiravanje je škodljivo.
1: Ja, vsako pretiravanje je škodljivo, tako kot vsaka dobra stvar. Še tako dobra stvar, s katero pretiravamo, je lahko škodljiva. Ne? Tudi zdravilo v majhni dozi, tudi če je to z nek rastlinski ekstrakt, v manjši dozi je lahko zdravilo, v večji dozi pa nam lahko naredi škodo. Neko ravnovesje pač moramo najdeti za vse v življenju.
0: Omenjate regeneracijo, kako pomembna pa je, bom rekla, prava prehrana po treningu?
1: Absolutno je tudi pomembna prava prehrana po treningu, čeprav konec koncev vsa prehrana na koncu predno gre v celice oziroma celične mitohondrije, te elektrarne energije, se postane elektron, ne glede na to, ali so to maščobe, beljakovine ali ogljikovi hidrati, včasih je preveč. Preveč se gleda na število kalorij, se pravi na te skupine makrohranil, pa premalo mogoče, ali je ta hrana, ki smo jo zaužili, sploh videla sončno svetlobo, kakšen del te hrane je nastalo v nekem industrijskem objektu, koliko hrane je videlo sončno svetlobo, ki potem skozi hrano tudi prehaja v naše telo in daje telesu signale, tudi na kakšen način recimo potem gradi iz tega telo.
0: Zato vas to sprašujem, ker bom rekla, da je splet bombardiran z nasveti o dovoljšnem vnosu beljakovin. In ko gremo v trgovino, vidimo dodatek beljakovin pri mleku, pri jogurtu, pri raznoraznih napitkih, pri kefirju. Pravzaprav ne bereš več drugega kot samo koliko beljakovin v določenem produktu.
1: Ja, jaz zagovarjam sicer beljakovine samo v bistvu na naraven način, enostavno skozi živalsko hrano. Žal živimo v takem svetu, ker tudi živalska hrana ni to, kar je bila. Žal, zdaj, da ne greva v prehude debate pač o klavnicah in na ta način, kako pridemo, kakšno meso dejansko jemo dan danes, ampak če bi izhajali iz načina, kako živijo lovci in nabiralci, si morajo vsako živalsko hrano pač sami uloviti in je zrasla tudi na naraven način v stiku z naravo in naše telo, da, potrebuje beljakovine, potrebuje živalsko hrano, vendar na ta način, kot misli, da živimo, ni, v bistvu, ni več zdravo, sploh pa ne zagovarjam teh beljakovinskih oziroma raznih teh napitkov in ploščic, zraven z tega vidika, ker so na tak umeten način sprocesirani in ne vidimo skritih stvari, ki so not in kako vplivajo na naše telo. Vidimo samo beljakovine, ostalega pa ne vidimo, niti ne vemo, kaj vse pomenijo tiste oznake na embalaži. Ne? Pa predvsem to, ta hrana je šibka s fotoni, se pravi svetlobno energijo. Če bi imeli merilce te ultrašipke svetlobe, ki obstajajo, pač bi videli, koliko, ne vem, neko jabolko daje svetlobe, pa koliko nek beljakovinski napitek. In na tak način, pač to, kar dajemo vase, to potem tudi smo.
0: Ali mali so staja z nami še nekaj zadnjih minut pogovora.

Pogosto v življenju iščemo velike prelomnice, vi pa ali malo se veliko krat govorite o mikrotrenutkih veselja. Morda je prav zdaj čas, ko ga je, verjamem, nekoliko več in upam, da smo tudi v službah mogoče malo manj obremenjeni, da ga poiščemo, časa za veselje.

0: Recimo tudi na lastnem vrtu, ob jutrni sončni svetlobi se usedam oziroma z otrokoma smo se tudi odločili, da delamo smejalno terapijo, če temu lahko tako rečem, in se potem začnemo smejati in delamo različne smešne grimase in potem rata smešno tudi, če na začetku ni bilo nič smešnega, ampak enako učinkuje dobro na telo in včasih je dobro, da ratamo tudi odrasli, starejši, malce spet norčavi in otroči pri teh in se v bistvu spustimo na nivo naših otrok in se z njimi tudi poigramo, nasmejimo na tak način in iščemo te mikro trenutke v vsakem dnevu našega življenja.
1: Ampak verjetno je potrebno živeti bolj zavedno.
0: Ja, ko se enkrat zavedaš pomena, že samo enega nevadnega smejanja, kakšen vpliv ima na endorfine, hormone, te hormone vse, te hormone sreče, tudi na trebušne mišice, na dihanje, vse je potem toliko lažje, se mi zdi, to zagovarjaš in počneš in ustraješ pri tem. Se zato pa delamo to, tudi kar mi do zdaj delava, da ozaveščava.
1: Se pravi, najprej delamo to zavedno, potem pa nam, kot radi rečemo, pride v kri.
0: Tako, nekateri pa tudi delajo to nezavedno. Se mi zdi, bolj smo ljudje, živimo v razvitem svetu, bolj moramo to delati na zaveden način. Nekatera primitivna ljudstva ali pa živali ali pa delajo to na spontan, naraven način. Niti ne razmišljajo, je to zdravo ali ni zdravo, ampak se pač enostavno dobro počutijo.
1: Se pravi, če vas takole vprašam, ali lahko srečo po tem takem treniramo?
0: Jaz mislim, da lahko, ja. S takimi mikrokoraki vsak dan pomal, da se tega zavedamo in pač ustrajamo na tem.
1: Velikokrat izpostavite, da so odnosi pravzaprav temelj za to, da smo zadovoljni, da smo, če uporabim besedo, srečni. Kako lahko v teh dneh, ko imamo več časa, gradimo na dobrih odnosih? Bi nam dali kakšen nasvet?
0: Da si vzamemo čas, to si moram tudi sama, za tiste morda znance, prijatelje, za katere sicer nimamo časa, včasih tudi za lastne otroke nimamo dovolj časa, da si ga vzamemo, se ponovadi čas dopustov, čas za te zadeve, samo jaz spodbujam, ja, da bi tudi vstali v ostalih dneh, ne? Da si vzamemo res vsak večer, če ne drugega, eno uro pred spanjem, da si vzamemo za družino, za svoje otroke, ali pa tudi eno uro za družino in potem še 10-15 minut zase in da je to na neki redni bazi, ne, vsakodnevno. Tudi otroci s tem dobijo ta občutek varnosti in povezanosti.
1: In pomembno je vzeti si čas tudi za, kot velikokrat izpostavite, hvaležnost.
0: Da, vsak večer, predno zaspimo, da si povemo vsaj tri stvari, zakaj smo tisti dan hvaležni in k temu spodbujamo tudi otroke.
1: Seveda je hvaležnost veščina, ki jo prav tako lahko razvijamo, kaj ne?
0: Ja, v bistvu res. Najprej mislim še, kaj bom pa danes hvaležen, če se ti so zgodile slabe stvari, ampak vedno najdeš nekaj pozitivnega, že to, recimo, da smo vsi živi, da imamo streho nad glavo, da smo siti in začnemo lahko pri takih stvarih in potem hitro, hitro najdemo, aha, sej, še dobro, da se mi ni pa še to zgodilo, lahko bi bilo pa še slabše. In ravno te pozitivne misli ustvarjajo drugo biokemijo v možganih, na drugačen način potem percepiramo realnost in tudi telo se odziva in obnaša na drugačen način in seveda tudi lažje zaspimo.
1: Se pravi, lahko zaključiva vsake svoje sreče kovač.
0: Ja, res je, ja. Vsake svoje sreče, zdrave in dolgoživosti kovač.
1: Kaj za vas danes pomeni živeti polno? Še nekaj zadnjih minut pogovora nama je ostalo po glasbi.

0: Alja Malis, ustanoviteljica vadbene klinike, še v zadnjih minutah pogovora, tako rekoč na vstopu v tale počitniški čas, ki naj bi bil za vse nas osrečujoč, predvsem naj bi imeli več časa in naj bi zaživeli še bolj polnih pljuč, pa pravijo, da vendarle ni dobro imeti prevelikih pričakovanj, ampak ostati z nogami trdno na tleh. Seveda se moramo odločiti, ali je mali za to, da bojo dnevi lahkotnejši, pa čeprav zavestno, kaj ne.
1: Mogoče se moramo včasih spomniti, kako je bilo v stari Jugoslaviji. Ne? Mi smo 8 ur za delo, 8 ur za počitek, pa 8 ur za spanje. Mogoče včasih se moramo sam malo vrniti nazaj. Jaz sem si zadala, da moram imeti vsak dan, ja, saj kakšno uro za sebe, kakšno uro za otroka, pa seveda, da se lahko predajam pač tudi drugim, kar mi omogoča spet preživetje sebe, sebe in otrok, ampak mora biti to čim bolj uravnoteženo.
0: Kaj to pomeni za vas živeti polno, prav to, kar zdajle nizate?
1: Ja, za me je to seveda del mojega dela, je to ta raziskovalni duh in to, kar delam, je v bistvu tudi hkrati moj hobi in malo kdo v bistvu je te sreče, da dela to, kar je v bistvu kar rad dela, kar bi delal tudi, če ne bi nič zaslužil s tem. Ker mene delo že samo po sebi usrečuje, mi tudi ni težko delati in sem že zaradi tega srečna, sploh vsakič, ko nekaj novega odkrijem. In ko to predajam naprej in ko mi ljudje poročajo o pozitivnih učinkih in se mi zahvaljujejo, so to noro dobri občutki. In potem seveda, kar spada zraven, ta družinska povezanost, trenutki na vrtu, ko vidiš, kako rastline rastejo, kako se spreminja, kako otroka rasteta in da sem, moram potrkati, ja, da sem zdrava, da to je za veliko ljudi v bistvu lahko še največja vrednota v življenju, ne, zdravje.
0: Ampak, ko vas takole poslušam, se za trenutke dobrega počutja odločate vedno znova s svojimi navadami, ki ste jih unesli v življenje. Katera vam je, če takole vprašam, najbolj koristila?
1: Navade, ja, navade so ključ do uspeha. Sigurno je zelo pomembna ta jutranja svetloba, pa večerna odsotnost svetlobe, to gibanje skozi dan, ki je večkrat skozi logistiko in da si vzamem sredi dneva čas zase. Ja, drugače bi težko zvozila dan.
0: Za konec, če bi poslušalcu po današnjem pogovoru morali dati en nasvet oziroma, če bi poslušalci uvedli eno samo spremembo, katero bi jim položili na dušo.
1: Ja, ena sama sprememba. Mogoče ta, da si probajo najdeti vsaj pol ure časa zase, pa potem v tem času, ja, ali je to zdaj za jutranjo svetlobo, ali je to za izražanje pozitivnih mislih, ali za dihalno vajo, ali za sprehod v gozdu, da začnejo ne vse naenkrat, ampak da si vzamejo toliko časa zase, ker če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
0: Lepo poletje želim in hvala za vse vaše nasvete.
1: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
0: Hvala za pozornost, poslušalke in poslušalci. Lepo poletje in lep dan še naprej želim. Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
3: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
2: Pravzaprav računam na super popuste.
3: Na super popuste?
2: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
3: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
2: Pozabiva na skrbi?
3: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
2: Super popusti.
3: In brez skrbi.
2: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
5: Hej, starši!
6: Super priložnost v Kromberku. Trgovina Pufeta.
5: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
6: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
5: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
7: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
7: Polavček.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ukrajinsko prestolnico je pretresel silovit nočni ruski napad, ki terja vsaj 13 življenj in za seboj pustil več kot 80 ranjenih. Moskva je nad Kijev z različnih smeri poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Te so po navedbah lokalnih oblasti zadele predvsem stanovanske bloke in postajo nujne medicinske pomoči. Prebivalci so noč preživeli v zakloniščih in postajah podzemne železnice. Nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo nevarnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč z proizvodnjega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2 milijona in 300 tisoč teh priljubljenih vozil, ki predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clio ne pomeni krčenja delovnih mest. Nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na Gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na Gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice in počivališčem Jesenice proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nesreča pa na Primorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Previdno.
8: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Radio Robin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

0: Občina Vipava je ob občinskem prazniku potegnila črto pod opravljenim delom. Kateri projekti so v preteklem obdobju že dobili epilog in kaj občino čaka v prihodnje?
1: No, pa še veliko reči. Jaz bi grišče smo si zadali, da bomo vsakem letu eni vasi naredili. Pa plezalna stena na gradišči, šola bo takem velik zalogaj.
0: O tem in še marsičem bo v oddaji Dober dan župan spregovoril župan občine Vipava Anton Laurenčič. Imate vprašanje za župana? Pošljite nam ga na info@robin.si. Prisluhnite nam ta ponedeljek na Radiu Robin. Začnemo ob 11.
2: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
2: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
0: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke. Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adio služba in se vidimo v prvačini.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
7: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Za Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica je izjemno uspešna sezona, ki so jo zaznamovali številni dosežki, med drugim uspehi na 61. Borštnikovem srečanju, nagrade Tantadruj 2026 in priznanja na 50. dnevih satire Fadila Hadžića. Ob teh uspehih je včeraj v občinski palači potekal sprejem nagrajencev. Direktorica SNG Nova Gorica Mirjan Drnovšček je poudarila, da številna priznanja potrjujejo kakovostno in predano delo celotnega kolektiva ter pomembno kulturno poslanstvo gledališča doma in v mednarodnem prostoru.
9: SNG Nova Gorica je bil ustanovljen s tem namenom, se pravi, da ima neko kulturno poslanstvo, ne samo znotraj slovenskih meja, ampak zato smo ustanovljeni tudi na meji, zato smo nacionalka na meji, da širimo ta vpliv tudi preko meje.
8: Kljub izjemno zahtevnemu in napornemu letu so uspešno izpeljali zastavljeni program in pomembno pomembno prispevali k izvedbi projekta. Med največjimi dosežki minule sezone izpostavlja.
9: Ja, prav to začelo se je z nagradami na dnevih komedije, kjer smo pobrali kar 4 nagrade za najboljšo predstavo, za režijo, žlahtni komedijanti in tako naprej. Potem na tednu slovenske drame, kjer so spet sledile 4 nagrade. Potem je bilo tukaj sedaj Boštnikovo srečanje, kjer smo 6 nagrad, bom rekel, odnesli domov in pa tudi na dnevih satire v Zagrebu, kjer je igralec dobil nagrado za vlogo.
8: V gledališču se že ozirajo proti novi sezoni, za katero pripravljajo 6 novih dramskih predstav. Tudi v prihodnje si želijo ustvariti kakovostne produkcije, ki bodo nagovarjale tako domače občinstvo kot strokovno javnost. Novogoriški župan Samo Turel je ob sprejemu nagrajencev pojasnil, da številni uspehi in nagrade pomembno prispevajo k prepoznavnosti Nove Gorice in jo umeščajo med najuspešnejša slovenska gledališka središča.
10: Mislim, da je to sezona, kot je še ni bilo in takega velikega števila nagrad, gledališče iz Nove Gorice še ni dobilo.
8: Evropska predstolnica kulture ima po besedah župana pomemben dejavnik pri doseženih uspehih, saj predstave z odmevnimi gostovanji in številnimi priznani dodatno krepijo ugled mesta doma in v tujini.
11: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Na Gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke za kratek čas v obe smeri zaradi nujnih del. Na Gorenjski avtocesti je med priključkom Jesenice in počivališčem Jesenice proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nesreča pa na Primorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Previdno.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Poletje, poletje. Na radiu Robin.
1: Poletje, poletje.
0: In štirje hiti v vrsti. Brez.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18. Na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonom po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiranjem realnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
12: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
11: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
12: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
11: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
12: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
11: Več na www.pgd-cerkno.si.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. V Bruslju pa naj bi vrh politične skupine Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi Branka Grimsa. Po navedbah virov v Evropskem parlamentu mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
2: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
4: 29 jih imamo trenutno v Novi Gorici, enako v Biljah in 26 trenutno v Sežani. Tudi popoldne bo danes še naprej sončno in krasno z najvišjimi temperaturami do 30 stopinj. Jutri pa dopoldne sicer jasno, proti popoldnevu pa spet nekaj več oblakov z možnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bojo okrog 18, čez dan pa ob šibki buri sicer spet prijetnih najvišjih 30 stopinj.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zaradi pokvarjenega vozila imamo trenutno zaprt prehitevalni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti nam, zastoj je pa trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Tam že priporočamo voz po sporedni regionalki, če še kaj zasledite, pa se veste, kaj narediti. Nič 8 nič 22 55, da sporočimo še naprej. Srečno!
6: Housemart.
7: Vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, ki traja.
7: Cene, ki presenetijo.
6: Zdaj posebna akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
9: Radio Robi.
4: Dobar dan, sem v moji družbi, Jakob z vami v našem studiu, pa že glasbenica, pevka, domačinka, tista, ki jo lahko poznamo z raznih velikih odrov, Šova Slovenija ima talent, pa Nova zvezda Slovenije, pa tudi kot zmagovalko Melodi Morja in Sonca, Tatjana Mihel je z nami.
10: Živjo, živjo vsem skupaj.
4: Živjo, Tatjana, kako si?
10: Ma super sem, jaz sem poletni človek, tako da... Uživam.
4: No, super. Dela še glas po vsej tej vročini. Nam še računalniki delajo bolj dopustniško.
10: Še boljše dela, verjemi.
4: Še boljše dela, super. Tudi to bomo preverili. Tukaj si pa, ker si izjemna pevka seveda in ker si pred parimi leti osvojila oder Melodi Morja in Sonca, ki bojo tudi to soboto postregle s frišnimi komadi in izvajalci. Kakšni so občutki ob zmagi, na takšnem odru in kako dobro. Tatjana tudi prepozna pretekle zmagovalce, vse preverimo po naslednji, za začetek pa z nami Mr. Big in To Be With You.

0: Mr. Big, to be with you, na Robinu, Jakob z vami. To soboto pa se v Portorožu začenjajo melodije Morja in Sonca, festival, ki je napisal kar nekaj lepih zgodb slovenske glasbe. Ena od teh pa se je zgodila leta 2021, zmagala je s pesmijo Ples v dežju. In prav s to pesmijo je nekaj let kasneje zapela tudi na našem velikem koncertu ob 30-letnici Radia Robin. Danes pa je z mano v studiu ena in edina Goričanka in vedno pozitivna Tatjana Mihel. Živjo, Tatjana.
1: Živjo, živjo.
0: Vsa prekuhana verjetno, si se uspela kaj ohladiti te dni?
1: Ma pravzaprav, kakor sem že prej rekla, mene poletje ne moti, jaz uživam, tudi če je malo bolj vroče.
0: Ja.
1: Tako da, ja, ohladila sem se, itak malo piha zadnje dni, ne?
0: S kakšno pijačo verjetno, kjera je tvoja go-to poletna pijača?
1: Ma v bistvu topla voda, ne boš verjel.
0: Topla voda, res?
1: Ja, ja.
0: Oh, wow, zanimivo, zakaj pa topla voda?
1: V bistvu se ne toliko potim, ko pijem toplo vodo in seveda za moj glas, ne, za glasilke je dobro, da ni mrzlo. Ne.
0: Res je, res je. Treba paziti na zaklad, kaj imamo danega. No, v Portorožu pa si že kot rečeno leta 2021 verjetno nazdravljala tudi šampančkom, ne? Ko zmagaš na melodijah Morja in Sonca, kako je to?
1: Uf, fenomenalno. Tudi pesem zdaj, ko se je zavrtela, so mi šle kar dlake gor, ko sem se spomnila.
0: Enako?
1: Tistega velikega odra in sploh, kar se je zgodilo, nepričakovano, vse skupaj. Uh-huh. In ne vem, če obstajajo besede, da opišeš tako čustva in občutke, ko grejo skozi tebe, ko povejo tvoje ime in uh-huh. si zmagovalec.
0: Pa je bilo kaj treme takrat, ko si prvič torej predstavila ta komad pred tako množico na odru Melodij Morja in Sonca v Portorožu?
1: Seveda. Trema je vedno, ker brez treme ni tistega, bom
0: rekel, tistega. Trema dobra ali slaba stvar?
1: Dobra, samo če ni pretirana, seveda, da ti ne vpliva recimo na glas, da se ti glas ne trese ali pa ne vem, da imaš preveč visok dih, pa ne moreš visokih tonov zadeti in tako naprej. Ampak no. trema mora biti.
0: Takrat, če je bila sigurno dobra, ker si navdušila množico ljudi, zmaga na takem festivalu pa verjetno odpre marsikatera vrata, ne, tudi. Ti je prinesla tudi kaj, česar takrat sploh nisi pričakovala?
1: V bistvu mi je prinesla, bom rekla, širšo prepoznavnost po Sloveniji, pa veliko nastopam še na ta račun, sicer sem tudi prej, ne, ampak ja, nekako sem poznana, in to je to, sej vemo, da Slovenija pravzaprav ni tako velika in pevcev nas je kar ogromno, tako da vedno je borba, tudi če so te zmage, nikoli ni, da boš počival.
0: Konkurenca vedno ostaja, ja.
1: Ja.
0: Pa spremljaš zato ta festival mogoče tudi malo drugače, te še kaj stisne, ko gledaš zmagovalce, nastopajoče, ko veš, kaj doživljajo?
1: To pa vedno, pri vsakem festivalu, ravno tako, ko gledam Popevko, ali pa celo recimo San Remo, ali pa ne vem, Eurosong, isto se nekako, ko veš, kakšni občutki so na odru, se nekako poistovetiš z izvajalci. In ja, vedno sem tako malo v napetosti, nikoli nisem uno, da bi gledala. A veš, kakor, kada gledaš nogomet recimo, ko ne gledaš za eno ekipo.
0: Pa se namerava Tatjana, kdaj vrniti tudi mogoče na Melodije Morja in Sonca?
1: Kaj pa vem. Ma, zaenkrat o tem ne razmišljam, tako da, zaenkrat ne.
0: Pa dejmo se, če ne skupaj spomniti leta 2021, ko si, kot že rečeno, vsem polepšala večer, tudi v živo, potem s komadom, s katerim si zmagala tam leta 2021, tudi na Robinu ob 30. obletnici, Tatjana Mihel in zmagovalka Melodij Morja in Sonca, Ples v dežju.

0: Poletje. Oh, poletje. Naredil Robin.
1: Ti čo máš, no máš lasy.

0: Čuki, rdeča mašna pojo, punca ostaja nocoj prmen, z mano pa ostaja še vedno zmagovalka Melodi morja in sonca, vedno energična in pozitivna domačinka Tatjana Mihel. Tatjana, leta 2021 si nas naredila ponosne v Portorožu s tem komadom. V nadaljevanju pa me zanima, ali bi znala prepoznati pretekle zmagovalce Melodi morja in sonca. Bi znala vse naštet, kdo je zmagal.
1: Uf, ne, to je malo pretožka naloga. Kakšnega sem pa tja, ja.
0: Ne, ampak... pa sej ni to naloga.
1: A,
0: no,
1: okay.
0: Zdaj imam zate en mini izziv.
1: Okay.
0: Predvajal ti bom nekaj kratkih izsekov iz zmagovalnih komadov MMS-a, ti boš pa mogla prepoznati ta komad. Ok?
1: Ok.
0: A bo šlo?
1: Jaz sem že poslušala, smisla, da že vrtiš.
0: No pa dejmo, prvi.
1: Portorož 1905.
0: Tako je! 1905. Ok, dobro, zdaj pa naslednja. Kaj bi to lahko bilo?
1: Helena Blagne.
0: Tako je.
1: Se na najno obalo in
0: še
1: nasilno.
0: Tako je. Obalo. Helena Blagne in Nace Junkar, ki sta tam z njo zmagala leta 89. Naslednja pa malo bolj frišna.
1: To je lanska zmagovalka.
0: Tako je.
1: In Dare Kaurič.
0: Yes! Kristalno jasno. Dobro, bravo, Dare Kaurič, lanska zmagovalna, s katero bo Dare tudi otvoril letošnje dogajanje. Zdaj pa po moje je še ena najtežja. Ok?
1: Ples odeživ.
0: Evo, bravo, Tatjana.
1: Tu, če je ponazaj, veš, barva vokala ostaja.
0: Vse ostane, pa se si jo naredila, kaj ne boš vedla. Tatjana, bravo, evo, zmagovalka preteklih Melodij morja in sonca. Tatjana je bila z nami, pred dnevi pa si izdala tudi nov videospot za tale komad. Komad Senca.
1: Tako
0: s komadom praviš, da odpiraš neko novo glasbeno poglavje. Ne? Nam lahko že namigneš, mogoče kaj prihaja, bomo slišali kakšno novo Tatjano, kaj te čaka?
1: Ja, v bistvu ja. S tem videospotom smo nekako zaključili zgodbo, kar se tiče Sence. In zdaj sem v, bom rekla kar tako, v velikem pričakovanju, namreč zdaj mi novo pesem piše Maja Sar. Uhum. To je, bom rekla, pevka, sicer zdaj trenutno živi v Sloveniji, v Ljubljani, ampak drugače prihaja iz Bosne in Hercegovine. Poslušalci in mogoče tudi ti se boš spomnil, ko je leta 2012 zastopala Bosno na Eurosongu.
0: Aha.
1: S pesmijo Korake ti znam, skratka. Res in pač tudi njen možno sodeluje zdraven, ki je klaviaturist od...
0: Sicer leta 2012 se jaz ne spomnim, sem še pejskijal takrat jaz. Prav pošteno.
1: No, skratka, ta ekipa mi pripravlja novo pesem in res se veselim in ko mi čakam, da zagleda tale pesem luč sveta.
0: Super. Evo, Tatjana, drugače pa dopusti še prej, verjetno.
1: Ja, definitivno dopusti, malo na off, ne.
0: Ja.
1: Je pa res, da če vikendi so pa kar polni, ker so nastopi, obletnice, poroke...
0: Kje se boš kaj sprostila letos poleti?
1: Mal bom šla do Lago di Garda. Na daljši dopust pa nameravam bolj jeseni, tako da si mal podaljšam tole poletje.
0: Ko ni več toliko turistov tudi, da tako. Si malo bolj umiril. No, super. Hvala, Tatjana, za obisk. Polepšala vzdušje, kot vedno, ko nas obiščeš.
1: Hvala tudi vam za povabilo. Res z veseljem pridem, kadar me povabite. Mislim, v vaši družbi je super.
0: Super.

0: Tabu in poljubljena za pozitivo popodnevo, ki bo cel sončen danes, v Novi Gorici pa so danes do poldne postavili posebne stebre miru. Zakaj in kaj ti stebri sploh so, oziroma kaj predstavljajo, o tem v nadaljevanju.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Polavček.
3: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
2: Polavček.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Ribiški praznik v kanalu, že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
6: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Nova Gorica je z novim projektom Stebri miru pridobila pomemben simbol čezmejnega povezovanja in sodelovanja. Kot poudarjajo organizatori, gre za zelo lep in pomenljiv projekt, ki so ga z veseljem sprejeli, ko je prišla pobuda za njegovo izvedbo. Na slovenski in italijanski strani bodo postavljeni stebri miru, ki simbolno nadaljujejo povezovanje, ki se je okrepilo že v času Evropske prestolnice kulture. Tomaž Živec, predsednik Rotary kluba Nova Gorica, poudarja, da so takšni projekti pomembni, ker ustvarjajo nove vsebine, povezujejo ljudi in prinašajo veselje ter ideje za prihodnje generacije.
4: Cilj postavitve stebrov je bil, da smo tudi v Novo Gorico pripeljemo te mednarodne stebre miru, ki so po celem svetu, ki jih je že 250 tisoč po celem svetu, ki simbolizirajo mir. Mir je v današnjih časih res zelo pomemben in se ga zavedamo, in tako da imamo tudi tukaj en simbol tega, bi rekel, te kulture, ki se širi po svetu in ki predstavlja mir.
3: Živec dodaja, da želijo s projektom nadaljevati to povezovanje in ga v prihodnje razširiti tudi na druge podobne pobude. Pomemben del projekta je tudi čezmejno sodelovanje z Rotary klubom iz Gorice, s katerim že sodelujejo pri več projektih. Tokratni projekt pa predstavlja posebno vez in nadgradnjo dolgoletnega sodelovanja med mestoma Nova Gorica in Gorica. Novogoriški župan Samo Turel.
5: Intenzivno delamo naprej, da ohranimo tako kulturno sodelovanje, kot da to sodelovanje razširimo še za na marsikatero drugo področje, urbanistično, okoljevarstveno, socialno, komunalno, tako da tu je pravzaprav to območje z Evropsko prestolnico kulture postalo tako povezano, da je pravzaprav nerazdružljivo.
3: Čeprav občina ni bila glavni financer projekta, je prispevala del sredstev za postavitev, predvsem za varno izvedbo in stabilnost stebrov. Glavno vlogo pa so imeli organizatorji in umetniki, ki so projekt omogočili.
6: 29 stopinj trenutno v Ozeljanu, enako tudi v Biljah in 25 stopinj v Ajdovščini. Tudi popoldne bo danes še naprej sončno in krasno z najvišjimi do 30 stopinj. Jutri do poldan sicer jasno, proti popoldnevu pa spet nekaj več oblakov, kljub temu pa se bo ogrelo do 30.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Zaradi pokvarjenega vozila imamo še vedno zaprt prehitevalni pas pred počivališčem Raubar Komanda proti nam, zastoje pa še naprej tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Previdno danes po cestah, če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55.
7: Housemart.
8: Vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, ki traja.
8: Cene, ki presenetijo.
7: Zdaj posebna akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
9: Čas je za štiri hite v vrsti.
6: Ja, sama super glasba prihaja. Tokratni paket štirih pa začenjata Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
9: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Daniel Pauter in Bad Day, ki ima očitno slab dan, Jakob z vami, ampak mednarodni dan šal je bil tudi 1. julij včeraj in tudi če je danes drugi, mislim, da ne škodi se malo nasmejati. Najstarejša šala dejansko sega v leto 1900 pred našim štetjem in se nanaša na prdenje, pa je kar umazana in je ne bomo povedali, ima vsako službi, po moje ima koga, ki vas vedno nasmeje s kakšni vice. Ne? Pri nas sta to producenta Sandy in Nates. Nates! Kjer ga imaš za nas danes?
1: So bili dve kravi. Reče ta prva. Ha? Mu. In pole reče ta druga. Pismo so ne htjela reči.
2: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. SNG Nova Gorica, vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Mariah Carey, I can't live without you. To si bom zavrtil, ko si bom prvo pivo na dopustu odprl. Naslednji pa z nami Desireless. Z njihovo Voyage, Voyage za vse, ki ste trenutno na poti na lepše. Še prej pa tudi o tem, da je Google nasankal. Eno ogromno kazen je dobil. Zakaj in koliko bojo mogli plačati, vse preverila Ula Šegula.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po včerajšnjem neurju gasilci na obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avto, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi. Na Savinjskem poročajo o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. Iz Nemčije medtem poročajo o požaru bolnišnici v mestu Ludwigslust. Umrla sta dva bolnika, več kot 30 ljudi je poškodovanih. Ogenj je izbruhnil zgodaj zjutraj, bolnike in zaposlene so evakuirali, vzrok požara pa še ni znan. V Splitu pa zaradi pijanih turistov pripravljajo omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta. Sodišče Evropske unije je potrdilo astronomsko finančno kazen za ameriški Google, ki bo moral plačati kar 4 milijarde in 100 milijonov evrov. Tehnološki velikan se je s pritožbami vrsto let poskušal izogniti globi iz leta 2018, ko je Evropska komisija ugotovila zlorabo monopolnega položaja. Google je namreč proizvajalce telefonov s sistemom Android silil v obvezno namestitev svojih programov, kot sta brskalnik Chrome in njihov spletni iskalnik.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Sončna očala bomo rabili danes, ker bo sončno in jasno s temperaturami do 30 stopinj, ki smo jih večinoma že skoraj dosegli po naših krajih, jutri pa najnižje okrog 22 in čez dan ob šibki burji in možnih plohcah spet prijetnih najvišjih 30 stopinj.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah smo skoraj brez problemov, ostajajo pa zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Če še kaj opazite, sporočite na nič 8 nič 22 55.
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čorum in... Radio
0: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob z vami, pa vam je všeč ta komad od Elvisa Preslija. Na današnji dan ga je posnel, pa veste, da sploh ni njegov. Ja, vse preverimo po dveh naslednjih, prvi pa z nami Desireless in Voyage, Voyage.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

Charlie Puth na Robinu Jakob z vami in verjetno vsi poznate tole. Count Dog, ki ga je na današnji 2. julij posnel legendarni Elvis Presley. Pa kaj, če vam rečem, da sploh ni njegov? Komada sploh ni napisal Elvis Presley. Count Dog je 3 leta prej posnela ameriška blues pevka Big Mama Thornton. Elvis jo je prvič slišal po naključju v Las Vegasu, ko jo je izvajala druga skupina in mu je bila tako všeč, da jo je dodal na svoje koncerte. In ljudje so ponoreli, zato jo je leta 1956 na današnji datum še posnel v studiu in pesem je bila kar 11 tednov številka 1 v Ameriki. Takrat je bil to absolutni rekord in zato še danes velja za eno najbolj prepoznavnih rock'n'roll pesmi vseh časov. Vsi pa so pozabili na Big Mama Thornton, ki jo je prva izdala, tako da ste zadaj, jo slišimo zdaj na Robinu. No, pa dajmo Big Mama Thornton in originalna verzija v navednicah Elvisove Hound Dog. Dobar dan!

0: Van Halen in Jump, evo, poletni val smo preživeli, poletne počitnice že laufajo na polno. Se spomnite vaših šolskih poletnih počitnic? Verjetno samo ta največjih neumnosti si mislim, ne, ki smo jih komulci naredili vmes. Katera je tebi ostala v spominu? Napiši mi jo na 041-760-300. Daniel, povej!
1: Eno najbolj šutesta, ki se jo spomnil, je bila ta, ki sva se z bratem tla igrat Spidermana.
0: Ja.
1: In sva si z bostikam namazala roke in sva plezala po zide. In potem so bili vsi zidi odlepila.
0: Oje, to sta jih pasala po moje. Kako se pa vi spominjate vaših dogodivščin iz poletnih počitnic po šoli? Sporočite mi na 041 760 300. Daniel pa si je na SMS zaželil naslednjo.

Imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kot oga. Ki bi me stepli, to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: Šajeta in Vlado Kreslin rulet. Proti polovici druge popovdan se že zabavata z ruleto in zapravljata sovde. A maste kaj zabavljača v sebi? Danes ga lahko izkoristite, ker je v Štanjelu že v teku eden bolj priljubljenih festivalov. Kaj si lahko obiskovalci obetate od njega, to pa izvemo čez nekaj trenutkov.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiranjem realnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
8: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
7: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
8: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
7: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
8: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
7: Več na www.pgd-cerkno.si.
9: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Začenjamo športom. V Renčah je pred kratkim potekalo državno prvenstvo v umetnostnem kotalkanju, ki je združilo vse slovenske kotalkarske klube in 74 tekmovalcev. Najboljši so si razdelili 18 kompletov medalj, pri čemer je domači kotalkarski klub Renče, največji in najuspešnejši slovenski kotalkarski klub, osvojil 9 naslovov državnih prvakov, 5 drugih in 5 tretjih mest. Predsednica kluba Nela Pregel.
13: Naši tekmovalci so skozi celo sezono trdo delali, prikazali so tako naši kot nekateri drugi. Mi smo predvsem z našimi uspehi zadovoljni, odlične programe in posegali po najvišjih uvrstitvah v vseh kategorijah, v katerih so nastopili.
12: V klubu so z rezultati zelo zadovoljni, saj imajo močno ekipo, med njimi tudi izjemno juniorko, ki je na svetovnem pokalu dosegla 5. mesto in se uvrstila med najboljše svojim nastopom v prostem programu. Ob tem poudarjajo tudi zelo obetavno mlajšo generacijo, zato z optimizmom zrejo v jesenski del sezone in nove mednarodne izzive. Na Krasu se je tudi letos začel tradicionalni poletni festival Štanjel, ki že tretje leto zapored obiskovalcem ponuja bogat in raznolik program kulturnih, glasbenih in kulinaričnih dogodkov. Festival, ki se je začel junija, bo skozi vse poletje gostil približno 40 različnih prireditev, namenjenih obiskovalcem vseh generacij in okusov. Festival iz leta v leto pridobiva na prepoznavnosti in privablja vse več obiskovalcev. Anja Tisel Zadnik z območne razvojne agencije Kras.
14: Vmes, kot sem rekla, delavnic, dogajanja, dogodki. Tudi, že ko sem omenila sončni vzhod na začetku poletnega festivala, ne ga omenim tudi na koncu, bo pa sončni zahod, tako da v bistvu en začetek in en konec. Glasbeni performance ob sončnem zahodu na vrhu gledanice v Štanjelju.
12: Med vrhunci programa izstopajo nastop skupine ter Opera Folk 5. julija, intimni koncert na ulicah Štanjela 1. augusta in tradicionalna dogodka Teran v vseh svojih odtenkih in pršuti vino.
14: Dogodkov ne bo manjkalo, ali seveda vsak dogodek je nekaj posebnega in vsaka stvar nekaj v človeku pusti.
12: Festival se bo zaključil z glasbenim večerom orkestra Muzar, posvečenim Srečko Kosovelu. Organizatorka ob tem poudarja, da festival obiskovalcem ponuja številna doživetja, od glasbe in kulture do kulinarike in druženja.
0: Ja, vroče in toplo in sončno danes, 30 stopinj bomo dosegli, jutri pa najnižje okrog 22 in čez dan nas čaka tudi nekaj šibke burje in možne plohe, temperature pa bojo spet kljub temu narasle do 30 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, srečno.
5: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Dve minutki čez drugo in pol. Tokratni paket pa za poslušalko, ki nam je pisala, začenja David Bowie. Z njegovo Under Pressure, ki je zelo podobna tej. Ice Ice Baby od reperja Vanilla Ice, ki jo je izdal kasneje in tudi če je trdil, da ni podobna, mislim, da nam je vsem jasno, da je skoraj ista in zato je danes David Bowie soavtor tudi te ta druge. Zdaj pa za poslušalko Under Pressure.

0: Jan Plestenjak, Flirt, prazna postelja, Jakob z vami, glasbenica Dua Lipa, tista, ki je bila v preteklih dneh po Italiji in okupirala cel Palermo zaradi svoje poroke, pa je zdaj na Portugalskem odprla posebno knjižnico. V njej so skoraj same knjige, ki so bile nekoč prepovedane ali cenzurirane. Pravi, da je želela ustvariti prostor, kjer lahko ljudje berejo zgodbe, ki so jih nekateri želeli utišati. Skoraj 100 prepovedanih knjig in nepremirnih vsebin se pravi na enem mestu. Tu je slišati ko moja zgodovina brskanja na Google.
1: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
2: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
1: Pravzaprav računam na super popuste.
2: Na super popuste?
1: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
2: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
1: Pozabiva na skrbi?
2: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
1: Super popusti.
2: In brez skrbi.
1: Samo Julija, samo v... Iperceramika.
3: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
6: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
6: Polavček.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Robin.

0: Valovi, mivka, sonce, tja so nas odpeljali davoli in dolgo, toplo leto. Naslednjo uro pa začenja on. Saul Bachman z njegovo She's So High, še prej pa tudi o tem, kako biti previdni z bančnimi podatki, da ne bomo ob vsa cvenk tik pred dopusti. Vse bo razložil Sergej Furlan.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Pogajalci ZDA in Irana naj bi v posrednih tehničnih pogovorih v Dohi dosegli napredek, to sporočata Katar in Pakistan, ki v pogovorih posredujeta. Strani naj bi nadaljevale pogovore o dogovoru za končanje vojne in o iranskem jedrskem programu. Iran ob tem zahteva tudi sprostitev zamrznjenih sredstev. Po navedbah Teherana gre med drugim za milijarde dolarjev prihodkov od prodaje nafte, ZDA pa naj bi ustrajale pri nadzoru nad porabo dela tega denarja. Bliže Sloveniji pa Hrvaška načrtuje širitev ene najbolj obremenjenih avtocest. Odsek med Zagrebom in Karlovcem naj bi razširili v tropasovnico. Projekt je ocenjen na skoraj 250 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2027. Med gradnjo bo promet tekel po zoženih pasovih. Gorenjski policisti pa opozarjajo na novo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec z območja Radovljice je izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je goljufu omogočil dostop do bančnega računa. Policija znova opozarja, ne potrjujte sumljivih povezav in ne delite bančnih podatkov.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: 32 jih že imamo v Novi Gorici, 31 v Beljah in 29 trenutno v Sežani. Danes boste sigurno rabili sončna očala, tako da kar na nos z njimi, dokler se ne stemni. Dopoldan bo jutri še sončen, z najnižjimi jutranjimi okrog 22, popoldne pa nas čaka spet nekaj sivine in možne plohe, tu pa tam šibko burjo in temperaturami do 30 stopinj.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Pa srečno!
6: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Ro. Dobar dan, vsem na Robinu, Jakob z vami in dragi moji, svetovni dan NLP-jev je danes. In bo treba kar pogledati proti nebu, ker v nadaljevanju z nami Herman, ki pravi, da jih je videl že tudi po naših krajih. Kje točno in kako so zgledali, vse preverimo po dveh naslednjih. Prvi pa z nami Tol Bachman in She's So High. Dobar dan.

0: Don't speak, ne govori, pravijo, no doubt. Ja, enih rečeh boljše, da se ne govori. Ma zdaj bomo mi odprli eno prav posebno temo, ker danes, dragi moji, praznujemo svetovni dan NLP-jev. Herman, živjo, ti praviš, da si jih že videl?
1: Ja, šestkrat že, različnih oblik, drugače pa največ je bilo iste barve kot zvezde. Zdaj prvega sem videl tega letežega krožnika, to je 20 let nazaj. In ko jih 50 metrov više od hiše, naenkrat zagledam ta krožnik, ko je štartal iz mesta, je bilo zanimivo to, da je imel takoj začetno hitrost že, ne?
0: Aha,
1: je pa krogla velika, taka 10 metrov večja od tista hiša dol spodi, taka krogla svetla kot zvezde. Je imel enih 100 km na uro je šlo to s hitrostjo. In ko je štartalo, je od spod krogle, točno na sredin krogle, od spodi je kapnala krogla dol, taka meter velika krogla. Ko je na taka vodna kapla je kapnala dol. In okrog te kroglice je prav gorelo, se je videlo tisti plameni. Streko, zdaj bo pa padl dol, ko je gost od spod, se bo ja gost ožgal. Ne? In pol je enih 20-30 metrov nad drevesim je ugasnala ta kapla. Gor proti Pohorju je šlo, to je bilo visok, vsega skupaj je bilo visok, koliko bi rekel, enih 300 metrov je imel višine, nič več.
0: Ja, pa omenil si, da si jih videl tudi v naših krajih, ne? Kje točno?
1: To Šmihelo, ko je ta hripli, jako pa dal si dol letijo. Tam od spodi prpelejo dve te krogle, ampak zanimivo so bile pa oranžne barve.
0: Wow, ja, zanimivo, jaz žal še nisem imel te sreče.
1: Dostih je tudi že strmoglavl,
0: ja?
1: Ampak pol ni dolg za tem, ko pride vojska, pa to naložijo, pa odpelejo območ 51, tam not pod zemljo, to vse spravijo. Tam je eden bil en sodelavc, ko je tam delo zdaj v pokoju. Je rekel, da so imeli sodelavca, da je bil ta nezemljan, da so ga celo po imenu klicali. Da je par let jim tam skupaj so bili in jim je pomagal razvijati to vesoljsko tehniko, ne? Da smo naredili tega nevidnega Boeinga, pa te raketne motorje, ko prej še niso imeli, tako da so marsikaj napredovali, kar so tistega nezemljana zram imeli noter.
0: Ja, se pravi, so tudi med nami. In brihtni so. Polčekejlo garantiram je tudi, da jih ni v politiki.

0: Sofija.
1: Alvaro Soler in Sofija, ne Rubenu Jakob z vami. A veste, koliko ljudi je bilo na prvem koncertu skupine Queen? Ne Wembley, ne stadion, ena študentska dvorana v Angliji. Na današnji dan se je zgodilo, predstavljajte si dogodek, še pol manjši kot Robinov koncert v Šempetru. In zgodil se je prav na današnji 2. julij leta 1971, ko so štirje fantje prvič stopili na oder skupaj. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor in John Deacon. In takrat noben ni vedel, da gleda eno največjih skupin vseh časov. Ni bilo telefonov, ni bilo Instagram storijev, pač en navaden koncert za se podružiti. Danes pa njihove pesmi poje skoraj cel svet in to je meni zmeri noro, ne? Ker zgodovina skoraj nikoli ne zgleda zgodovinsko, ko se dogaja. Ponavadi zgleda kot en prav navaden večer, tako da dajmo uživati, ko slišite nek mlad bend na odru. Mogoče se boste pri starih letih pa lahko pohvalili, da ste jih slišali v živo. Zdaj pa te legende tudi na Robinu Queenie, ki so danes prvič zaigrali skupaj in njihova Another One Bites the Dust.

0: Top in tuš zažigajo, ko se bližamo tretji in pol. Žal pa se nadaljuje zapiranje javnih storitev na podeželju. Tokrat se podajamo na most na Soči. Brez česa so ostali domačini, izvemo čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
4: 3, 2, 1...
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
9: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Ukinitev vsake javne storitve v kraju je boleča. Tako pravijo prebivalci Mosta na Soči, ki so izgubili lekarno. Slednja je svoja vrata zaprla ta teden. Posledice zaprtja bo najbolj občutilo starejše lokalno prebivalstvo, ki je bilo navajeno zdravstvene storitve opravljati v domačem okolju, tako pa se bo moralo ponovem odpraviti v 5 kilometrov oddaljeni Tolmin. Predsednik krajevne skupnosti Most na Soči Matej Loncner.
14: Pričakovana ta zadeva ni bila. Že od nekaj časa je težava na mostu s pomanjkanjem zdravnikov, zaradi česar je od 10 ambulant odprta samo še ena, ne? In zaradi manjšega števila pacijentov potem je tudi prometa v lekarni toliko manj. Mi smo sicer upali na krajevni, da bo prevzela tolminska lekarna in ohranila poslovalnico, ampak že očitno ekonomskega interesa za to ni.
13: Bi bila situacija, če ne bi bilo kadrovskih težav zdravniki, drugačna, na to je težko odgovoriti.
14: Iščemo, če je bila kakšna varianta, ampak zaenkrat so obeti posladeno. Problematika pomanjkanja zdravnikov ni sem problem tolminske občine, ampak problem v bistvu širše regije. Ne? Verjamem, da poslovodstvo zavoda zelo intenzivno išče zdravnike, ampak po informacijah, kar smo imeli kontakta z njimi, neki na srednji rok, dolgi rok, neke rešitve, ki bi omogočila zadostno število zdravnikov na tem področju, še ni na vidiku. Ne?
13: Kraj sicer v turističnem in razvojnem smislu napreduje svetlobno hitrostjo. Načrtu je izgradnja nove obvoznice, novega vrtca in novega mostu. Jezero so naredili prijaznejše obiskovalcem, v okolici pa nastajajo novi nastanitveni obrati.
14: Turističnega vidika v bistvu gleda investicija zelo lepo naprej, ne? Poleg samega mostu, ne, se bodo prenovile tudi vse navezave na most, gradi se vodovod pa kanalizacija Modrejce, novi hoteli odpirajo vrata, no, tako da nove dejavnosti so, je pa res za te javne dejavnosti, pa počasi v bistvu malo se premikajo v center. Ne. Da je malo mogoče smola mosta na Soči, da je samo 5 km oddalje od Tolmina in vsi krajani, v bistvu smo praktično dnevno skoraj v Tolminu, ne, kar se tudi pozna po teh zadevah.
13: Tolminska lekarna bo od Mostarske prevzela oskrbo zdravili za domova upokojencev v Podbrdu in Petrovem Brdu. Nova Gorica je bogatejša za novo obeležje, ki poudarja pomen miru, sodelovanja in dobrih odnosov med ljudmi. Podrobnosti v prispevku Tineje Vuga.
15: Nova Gorica je z novim projektom Stebri miru pridobila pomemben simbol čezmejnega povezovanja in sodelovanja. Kot poudarjajo organizatori, gre za zelo lep in pomenljiv projekt, ki so ga z veseljem sprejeli, ko je prišla pobuda za njegovo izvedbo. Na slovenski in italijanski strani bodo postavljeni Stebri miru, ki simbolno nadaljujejo povezovanje, ki se je okrepilo že v času Evropske prestolnice kulture. Tomaž Živec, predsednik Rotary kluba Nova Gorica, poudarja, da so takšni projekti pomembni, ker ustvarjajo nove vsebine, povezujejo ljudi in prinašajo veselje ter ideje za prihodnje generacije.
16: Cilj postavitve stebrov je bil, da smo tudi v Novo Gorico pripeljemo te mednarodne stebre miru, ki jih je že 250 tisoč po celem svetu, ki simbolizirajo mir. Mir je v današnjih časih res zelo pomemben in se ga zavedamo in tako, da imamo tudi tukaj in simbol te kulture, ki se širi po svetu in ki predstavlja mir.
15: Živec dodaja, da želijo s projektom nadaljevati to povezovanje in ga v prihodnje razširiti tudi na druge podobne pobude. Pomemben del projekta je tudi čezmejno sodelovanje z Rotary klubom iz Gorice, s katerim že sodelujejo pri več projektih. Tokratni projekt pa predstavlja posebno vez in nadgradnjo dolgoletnega sodelovanja med mestoma Nova Gorica in Gorica. Novogoriški župan Samo Turel.
17: Intenzivno delamo naprej, da ohranimo tako kulturno sodelovanje, kot da to sodelovanje razširimo še za na marsikatero drugo področje, urbanistično, okoljevarstveno, socialno, komunalno, tako da tu je pravzaprav to območje z Evropsko prestolnico kulture postalo tako povezano, da je pravzaprav nerazdružljivo.
15: Čeprav občina ni bila glavni financer projekta, je prispevala del sredstev za postavitev, predvsem za varno izvedbo in stabilnost stebrov. Glavno vlogo pa so imeli organizatorji in umetniki, ki so projekt omogočili.
0: Sončno in krasno danes zunaj in tako bo še cel dan, jutri pa prve možne plohe in oblaki spet popoldan, ko bojo kljub temu temperature spet narasle do tudi 30 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 30 v Ajdovščini, enako pod Nanosu in 23 na Otlici.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na Primorki ostajajo zastoji proti prestolnici pred Postojno. Naj pa še opozorim, da bo ta vikend od 5 zjutraj od ponedeljka do 5 ure zaprta od 5 zjutraj ta vikend do ponedeljka do 5 ure. Evo, zaprta hitra cesta med Nanosom in Vipavo. Obvoz pa bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Če še kaj zasledite, dajte mi sporočiti na 080 22 55.
18: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
12: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez 3:30.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Tokratni paket 4 brez prekinitev začenjata Shakira in Burna Boy z njuno Die Die, že četrto Shakirino uradno himno svetovnega prvenstva. Dobar dan!

0: Hazard in Mari, ne piši pesmi več za konec štirih vrsti na Robinu. Ste zadovoljni s svojim življenjem? Mislim, da vas je nekaj mogoče tudi reklo, ma niti ne. Ma očitno smo Slovenci po zadovoljstvu kar visoko po lestvicah v Evropi. Tudi to je preveril v jutranjih poročilah danes Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, četrtek je prehovorno fantovski dan, praznik. Prvo, če gre verjeti eurobarometri, so praznik tudi ostali dnevi v tedni. A ne samo za mladenca, za vse, tudi vi mladenka, prelepe žlahtne rožice. Spomladi opravljena raziskava kaže, da 96% Slovencev in Slovenk zadovoljnih svojim življenjem. V Evropi nas v samozadovoljstvi šiše edino danstva. Ni čudno, smo dali skozi dve vojski, veliki vojski, nacite, to na Primorska še paštajolota, ki se nas 20 let pod vodstvom velikega humanista in prosvetljenca Benitota učili duče, da ne govorimo od 50 let komunizma, čo, nimamo zastojn himna s pjesemčka, ki začne se s petrta so rodile prijatelje, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopil se skrbi v potrtih prsah upbudi. Po eurobarometri je edino, kar nam melo, oziroma kar nam zares lume škatle, drahinja. Prav tisto, ki vsi vemo, da je več dnik v klobas v tjedni. Prav ne lume ter kaj, da bi se vrhli v štrapac. Zakaj vsi vemo, da je zmeren bejši palendrini takoli, tudi brez klabas, kušnjofa, dvjolca do spoda pri Sveti Trojici. Pred leti sem nekje čitil, ker sem še hodil kao v šolu, če sem rival mimo koktela. Ena od čitalnic iz mladih let, s knjižničarko Sabino, bom, da ne zaidem. Sem čitil, da smo Slovenstva ampiko ku fatalisti. A vzamemo, kuki je življenje, a no vzamo naprej, tipo. Ku zdaj s temi poletnimi navihtami, ki je ponovadi tuče zraven, se je dosti porkotov, indijotov, ki stuče, ne da nas tuče, tuča, a narediš kudu. Pero v istem momenti že pomisliš, čije ki je hnaš, ja na tuči dva prsta visketota, bi bilo škoda, da gre vsa za stojn let v remengo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo po ceni. Dipo.
10: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu plus Branik. Velik plus.
13: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu

0: razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, za konec tretje popoldan, naslednjo pa začenja Whitney Houston. Oh yeah, I wanna dance with somebody. Še prej pa tudi o tem, da politiki delajo neumnosti tudi izven parlamenta in to na cestah. Kje je predsedniški konvoj naredil zastoje po nesreči, vse je preverila Ula Šegula.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Bračko. Pri Belopeških jezerih v Italiji pa sta po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev verjetno umrla mama in sin iz Kranjske Gore. Italijanski mediji poročajo, da naj bi bila slovenska državljana žrtvi gorske nesreče. Njuni trupli so pohodniki našli v ponedeljek zvečer. Preiskava še poteka, dokončno potrditev identitete in vzroka smrti pa bo dala obdukcija. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Poprečnih 30 trenutno po regiji, jutri zjutraj pa najnižje od 17 do 22 in popoldne najvišje do spet 30 stopinj, ko nas čaka tudi več oblakov in ponekod kratke plohe.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Naj pa še enkrat opozorim, da bo ta vikend od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. ure zaprta hitra cesta med Nanosom in Vipavo, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Če še kaj zasledite, dejte mi sporočiti na 080-22-55. Pa srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Kuku, še sem tu, Jakob z vami in v nadaljevanju malo več o svetovnem prvenstvu v nogometu. Zakaj so Bosanci danes lahko malo več spali in kakšni so včerajšnji rezultati tekem? Vse po naslednjih, zdaj pa Whitney Houston in I Wanna Dance With Somebody. Yeah.

0: Medželjk, Robin, poslušate, Jakob Črl z vami. A mi zna kdo povedati, koliko šušt ima nogometna žoga noter, da se tako odbiva? Tri? Štiri? Pojma nimam. Dajte mi sporočiti, če veste, na 0417-760-300, Kenny Jan pa bo poskrbel, da osvežimo vse dogajanje, ki smo ga zamudili v včerajšnjih tekmah svetovnega prvenstva.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: Kaj nas na svetovnem nogometnem prvenstvu čaka danes ob 21. po našem času? Najprej Španija, Avstrija. Na papirju je favorit jasen, to so Španci, ki na prvenstvu še niso prejeli gola in znova kažejo svojo značilno posest ter mirno in potrpežljivo igro. Avstrija pod vodstvom Ralfa Rangnika stavi na agresiven pristop, hitre prehode in zelo direktno igro. Zanimivo je, da so Avstrijci na turnirju dosegli celo več golov kot Španci. Ob enih ponoči po našem času Portugalska-Hrvaška, to je tekma, ki jo predvsem Evropa, tudi naša regija, nestrpno pričakuje. Pred obračunom je težko govoriti o izrazitem favoritu, Portugalci imajo na papirju nekoliko kakovostnejšo zasedbo, Hrvati pa tudi tokrat stavijo na izkušnje in čvrsto obrambo. Posebna zanimivost dvoboja je, da bi to lahko bila zadnja tekma na svetovnih prvenstvih, bodi si za Cristiana Ronalda, bodi si za Luko Modriča. Nekdanja soigralca pri madridskem Realu sta skupaj osvojila 4 naslove v Ligi prvakov, zdaj pa se bosta najverjetneje še zadnjič pomirila na največjem reprezentančnem odru. Portugalci so doslej dobili vse 4 medsebojne tekme s Hrvaško, vendar se ekipi na svetovnem prvenstvu še nikoli nista srečali. In ob 5 zjutraj Švica-Alžirija. Švica v dvoboj vstopa kot favorit, potem ko je skupinski del končala brez poraza, medtem ko se je Alžirija v izločilne boje prebila kot ena najboljših tretje uvrščenih reprezentanc. Pričakovati gre odprto tekmo, kakovost in stabilnost pa najverjetneje govorita v prid Švicarjem. Alžirski strateg Vladimir Petković bo svoje moštvo vodil proti reprezentanci, katere selektor je bil kar 7 let.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.

Sama super muzika na Robinu Jakob z vami in v Bosni in Hercegovini so prav politiki delodajalcem priporočili, naj danes zjutraj dovolijo vsem priti malo kasneje v službo. Zakaj? Ne, ker bi bil kakšen fantovski četrtek, okay, kjer je ob 2 zjutraj danes reprezentanca igrala tekmo svetovnega prvenstva proti Združenim državam Amerike. In zato so danes vsi lahko zamudili v službo, ker so bili pač neprespani zaradi gledanja tekme. Glede na to, da so zgubili 2-0, po moje še celo noč niso spali potem, tako da evo ena za tiste, ki ste navijali za naše južne sosede, da vas zbudimo. Vili Resnik in Alja, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro.

0: Be cool, heart of gold, za čim več pozitiva v tem popodnevu, upam, da uživate vsaj pol toliko jaz. Za novogoriškim gledališčem pa je več kot uspešna sezona, zato jih je včeraj v občinski palači sprejel tudi sam novogoriški župan. Kakšne cilje snujejo v gledališču za novo sezono, o tem pa več v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat smo gostili jadravko in raziskovalko življenja Jasno Tuta.
3: Zanimivo, kako so kakšni ljudje, ki pridejo tako v tvoj film, bomo rekli, in ti daj in se ga potem spomniš skoraj vsak dan. In on res s tem, da je imel vse kriterije za biti nesrečen, bomo rekli, ne? Od tega, da je gluhonem, do tega, da je nepismen, do tega, da je reven, do tega, da v bistvu živi doma na slamato streho nad glavo. In je ena najbolj srečnih oseb. In je gluhonem in je ena oseba, ki mi je povedala toliko, več kot kakšna oseba, s katerimi sem govorila ure in ure v svojem življenju, ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Nekateri si radi izmenjajo nasmeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
9: Predstavlj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
10: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
9: Pravzaprav računam na super popuste.
10: Na super popuste?
9: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
10: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
9: Pozabiva na skrbi?
10: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
9: Super popusti.
10: In brez skrbi.
9: Samo Julija, samo v...
11: Iperceramika.
12: Rezervirajte prvi julijski vikend za prvačino. V petek vas čaka nepozaben večer narodno-zabavne glasbe s priljubljenimi ansambli. V soboto pa praznični koncert prvačke pleh muzike in žur na poskok skupino Nočni skok. Hrana, pijača, glasba in odlična družba. Adijo služba in se vidimo v prvačini.
13: Hej, starši!
14: Super priložnost v Kromberku, trgovina Pufeta.
13: Sprejemamo in prodajamo otroška oblačila, obutev in opremo za dojenčke in najstnike.
14: Za vsak žep in vsaka leta. Vaša Pufeta.
13: Pufeta.si, kjer se vsak starš razveseli.
15: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
16: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
15: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
16: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
15: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
16: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
15: Več na www.pgd-cerkno.si.
17: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Za Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica je izjemno uspešna sezona, ki so jo zaznamovali številni dosežki, med drugim uspehi na 61. Borštnikovem srečanju, nagrade Tantadruj 2026 in priznanja na 50. dnevih satire Fadila Hadžića. Ob teh uspehih je včeraj v občinski palači potekal sprejem nagrajencev. Direktorica SNG Nova Gorica Mirjan Drnovšček je poudarila, da številna priznanja potrjujejo kakovostno in predano delo celotnega kolektiva ter pomembno kulturno poslanstvo gledališča doma in v mednarodnem prostoru.
20: SNG Nova Gorica je bil ustanovljen s tem namenom, se pravi, da ima neko kulturno poslanstvo, ne samo znotraj slovenskih meja, ampak zato smo ustanovljeni tudi na meji, zato smo nacionalka na meji, da širimo ta vpliv tudi preko meje.
19: Kljub izjemno zahtevnemu in napornemu letu so uspešno izpeljali zastavljeni program in pomembno prispevali k izvedbi projekta. Med največjimi dosežki minule sezone izpostavlja.
20: Ja, prav to začelo se je z nagradami na dnevih komedije, kjer smo pobrali kar 4 nagrade za najboljšo predstavo, za režijo, žlahtni komedijanti in tako naprej. Potem na tednu slovenske drame, kjer so spet sledile 4 nagrade. Potem je bilo tukaj sedaj Borštnikovo srečanje, kjer smo 6 nagrad, bom rekel, odnesli domov in pa tudi na dnevih satire v Zagrebu, kjer je igralec dobil nagrado za vlogo.
19: V gledališču se že ozirajo proti novi sezoni, za katero pripravljajo 6 novih dramskih predstav. Tudi v prihodnje si želijo ustvariti kakovostne produkcije, ki bodo nagovarjale tako domače občinstvo kot strokovno javnost. Novogoriški župan Samo Turel je ob sprejemu nagrajencev pojasnil, da številni uspehi in nagrade pomembno prispevajo k prepoznavnosti Nove Gorice in jo umeščajo med najuspešnejša slovenska gledališka središča.
21: Mislim, da je to sezona, kot je še ni bilo in takega velikega števila nagrad, gledališče iz Nove Gorice še ni dobilo.
19: Evropska predstolnica kulture ima po besedah župana pomemben dejavnik pri doseženih uspehih, saj predstave z odmevnimi gostovanji in številnimi priznani dodatno krepijo ugled mesta doma in v tujini.
0: Mislim, da imamo en perfekten popoldan zunaj, ni pretoplo, ni mraza, ni močne burje, dajte ga izkoristiti, kolikor se da, jutri popoldan pa že več oblakov in spet kakšna plohca, tu pa tam, ter temperature do največ 30 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa termometri kažejo 32 trenutno v Novi Gorici, 31 v Vedrijanu in 21 na Nanosu.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj krajših zastojčkov, ki vam čas vožnje podaljšajo za 5 minut, ostaja predpostojno proti Ljubljani na primorski avtocesti, drugega pa trenutno ni. Tudi radarjev niste opazili nikjer, če pa slučajno zasledite kakšno oviro, dejte nam sporočiti na nič 80 22 55. Srečno pot!
22: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Ja, še več muzike si zavrtimo v nadaljevanju, da bo lažje štet minute do dopustov. In glede na to, da že laufajo počitnice, me zanima, kako ste jih vi kaj preživljali, ko ste bili šolari in imeli več, ko preveč časa v poletju. Je ratela kakšna buta stakdaj? Jaz vem, da sem jih kar nekaj ušpičil. Nič 4 1 760 300.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Robin.

0: Maraja, alu, alu, alu, na Robinu Jakob z vami. V teh dneh bom na marsikateri plaži ali pa pikniku odprta tudi kakšna mrzla piksna piva, ne pa mogoče tudi radler ali celo brezalkoholni radler. Pa ste že kdaj pomislili, zakaj je tudi radler 0.0, ki je komplet brez alkohola, 18+. Pravijo, da pač ni primeren za otroke, ne zaradi cukra ali kakšnega skritega alkohola, ampak zato, ker se otroci tako navadijo na okus, na embalažo tudi in na kulturo pitja piva. Vse se strinja, ne, ma bodimo pošteni, kdo kot otrok pa na Muri še ni dobil od tata za pokušati pive. In smo si vsi mislili, bljak, kaj pije to hrenčico. Čeprav je pa tudi res, da mi je zdaj to ena najljubših pijač, no. Katera je pa vaša go-to poletna pijača? Ta je recimo od naše današnje gostje Tatjane Mihel. Katera je tvoja go-to poletna pijača?
1: Ma v bistvu topla voda, ne boš verjel.
0: Topla voda, res? Ja. Oh, wow, zanimivo, zakaj pa topla voda?
1: V bistvu se ne toliko potim, ko pijem toplo vodo in seveda za moj glas, ne, za glasilke je dobro, da ni mrzlo. Ne.
0: Tudi vi pijete toplo vodo ali kakšna topla piva tudi pade? Sporočite mi, s čim se najraje hladite na
2: 041-760-300. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: UB40 in Kingston Town, na željo poslušalca Izaka, ki se svojih poletnih počitnic spominja po tem, da je kolo od mame za Hot Wheels avtomobilček zamenjal. Kako se jih pa vi spominjate brezskrbnih otroških počitnic? Sporočite mi na 0-4-1-760-300. Še prej pa tudi o tem, da bo stric Google fasal ogromno kazen. Zakaj in kolikšno se je privirila Ula Šegula?
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. V državnem zboru se zaostruje politični spor okoli poslanca in vodenja sej. Vodja stranke Resnica Zoran Stevanovič pravi, da bodo glede poslanca Borisa Mijiča, ki se sooča z očitki o dolgovih in postopkih pred nadzornimi organi, počakali na izid uradnih postopkov. Če bodo očitki potrjeni ali obveznosti neporavnane, bodo zahtevali njegov odstop, a šele po zakonskih rokih za morebitne nadomestne volitve. Hkrati Stevanovič ostro kritizira Levico zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju in glasovanju v državnem zboru, kar v Levici zavračajo. V stranki Resnica ob tem poudarjajo, da bodo do konca mandata ohranili vseh 5 poslanskih sedežev. Na Bledu redarji v priobalnem pasu med grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, da gre za zaščito obale in reda ob jezeru. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes in še jutri do povden bo ostajalo sončno, potem pa nas že čaka več oblakov in možne krajevne plohe. Temperature bojo zjutraj najnižje od 17 do 22, čez dan pa se bo spet ogrelo do tudi 30 stopinj. Napovedujejo tudi šibko burjo.
1: Prometni servis Radia Robin, 0-80-22-55.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, tako da tam se mogoče raje izognite po vzporedni regionalki. Če še kaj zasledite, sporočite na 0-80-22-55.
5: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem, ki ostajate z mano. Danes se spominjamo naših poletnih počitnic, ko smo bili še šolari in imeli več kot preveč časa za kakšno špičit. Kaj je vam najbolj ostalo v spominu od takrat? Ste kakšno zakuhali? Dejte mi jo sporočiti na 0-4-1-760-300.

0: Nick Cayman, I promised myself. Robin, to in danes se spominjamo naših poletnih počitnic. Kako ste jih vi preživljali, ko ste bili šolari? Vam je ostala kakšna, ki ste jo špičli v spomenu? Pošljite mi SMS na 041-760-300. Aneja, ojla, dej da slišimo.
1: Jaz sem bila večinoma doma, ker so papa in mama ponovadi celo poletje delali.
0: Ja.
1: In sem bila en velik fan od Mazinge.
0: Aha,
1: sem Mazinga. Sem sedala noter v Urencu, tak velik škrf je bil. Sem se spustila dol po stopnicah, ker sem mislila, da sem tisti Mazingi noter. No in še dan si imam lep spomin na tisto Mazingo, ker sem pala na nos in nimam brezhotino.
0: Oj. Mazinga fori, ali ospedale, se pravi. Oj. Kako ste se pa vi spominjate vaših poletnih počitnic po šoli? Pišite mi na 041-760-300. Tine pa si je zaželel naslednjo. Čuke in šalalalala.
2: Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku. Ta večer skupaj bo s teboj, ker nocoj mora biti se prav.

0: Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me, Robin, poslušate v nadaljevanju pa ona. Tatjana Michel, ki je bila naša družba danes po enih, saj se ta teden pri nas vse vrti okrog melodij morja in sonca, ki bojo to soboto spet postregle z novimi komadi in izvajalci. Tatjana pa je leta 2021 tam navdušila stole. Ples v dežju, jaz pa sem preveril tudi, kako dobro pozna ostale zmagovalce MMS-a, tako da sem ji predvajal izseke zmagovalnih komadov ponazaj.
1: Portorož 1905.
0: Tako je! 1905. Ok, dobro, zdaj pa naslednja. Kaj bi to lahko bilo?
1: Helena Blagne.
0: Tako je!
1: Vrniva se na najino obalo in še
0: tako
1: na celu.
0: Tako je! Obalo, Helena Blagne in Nace Junkar, ki sta tam z njo zmagala leta 89. Naslednja pa malo bolj frišna.
1: To je lanska zmagovalka.
0: Tako je.
1: In Dare Kaurič.
0: Yes! Kristalno jasno. Dobro, bravo, Dare Kaurič, lanska zmagovalna, s katero bo Dare tudi otvoril letošnje dogajanje. Zdaj pa po moje še ena najtežja. Ok?
1: Ples v dežju.
0: Ja, šlo je super, zvedli pa smo tudi, kam se odpravlja na dopust in zakaj pije toplo vodo, tudi če je vroče zunaj. Vse smo posneli in objavili na internet, skočite pogledat, ko bo minutka. Do takrat pa Tatjana Michel in komad, za katerega je pred dnevi izdala nov videospot Senca. Dobar dan.

0: Michael Jackson nas je razmigal z njegovo Billie Jean in, dragi moji, imamo novo javno napovedano kandidaturo za župana. Prihaja iz občine Miren Kostanjevica. Kdo je novi tekmec za županski stolček in kaj ga je prepričalo v to? Vsem tem v nadaljevanju.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke. Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Polenta ni le priloga, lahko je prava kulinarična specialiteta. Pridite v Ozeljan na praznik polente. V nedeljo 5. julija od 17. ure dalje vas čakajo. Tekmovanje v kuhanju polente z Masterchef tekmovalcem Sašo Košuto. Odlična polenta s prilogami, bogat srečelov in zabava skupino 7 šrit. Okusite dobrote iz polente, samo v Ozeljanu.
4: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka slovenske marelice samo 2,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
4: Polavček.
6: Ribiški praznik v kanalu, že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara, pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
7: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
8: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Imamo novo javno napovedano kandidaturo za župansko funkcijo. Ta prihaja iz občine Miren Kostanjevica. Za funkcijo župana se bo potegoval Franc Vavpotič iz Sel na Krasu. Slednji je svojo kandidaturo napovedal na svojih družbenih omrežjih. Kot je sporočil, ta odločitev ni nastala čez noč. V zadnjih mesecih je obiskal vse kraje v občini, se srečeval z občani, podjetniki, kmeti, društvi in krajevnimi skupnostmi ter ugotovil, da si vsi želijo iskrenega dialoga in sodelovanja vseh deležnikov.
12: Cilji so bili nekje malo drugače zastavljeni, potem se je vse skupaj tako lepo izpeljalo, da sem se pravzaprav odločil za to, da pač objavim tudi kandidaturo za župana. Zakaj? Zato, ker verjamem, da lahko občino vodimo povezovalno, odprto in tudi seveda odgovorno, kar je najpomembnejše.
11: Kot je še zapisal, ima občina Miren Kostanjevica veliko prednosti, od delovnih in ustvarjalnih ljudi do bogate kulturne dediščine. Razkril je, da bo v prihodnjih tednih predstavil 5 ključnih razvojnih področij.
12: Ne prihajamo obljubljati čudežev, moj namen je poslušati, povezovati in pravzaprav skupaj z ljudmi iskati dobre rešitve. Verjamem, da se na nek način razvoj občine začne med ljudmi, s tem, da slišiš potrebe ljudi, glede na to, da sem bil v zadnje čase tudi na številnih prireditvah, verjamem, da lahko skupaj ustvarimo okolje, v katerem bodo lahko živeli tako mladi kot družine, starejši, podjetniki in vsi skupaj. Od tega na nek način tudi moje vodilo od ljudi za ljudi.
11: Vavpotiča največ ljudi pozna po tem, da je že pred več kot 30 leti pričel delovati kot plesni pedagog oziroma učitelj, ki je prirejal številne maturantske plese. Novejše generacije pa ga poznajo kot profesorja slovenščine.
12: Jaz mislim, da se je do sedaj veliko stvari v občini naredilo. Stvari, ki so bile nujne in potrebne, so stale tudi zelo veliko denarja. Preden bi obljubljal neke stvari, bi bilo potrebno da se najprej posedem za mizo z vsemi, pravzaprav, ki se ustvarjajo življenje v občini, tudi seveda občinsko upravo. In preden sprejmemo kakršnekoli odločitve, kako naprej, sem mnenja, da se je treba pravzaprav najprej dobro poslušati, šele potem na podlagi tega lahko gradimo zaupanje in sprejemamo tudi odgovorne odločitve.
11: Kot je še zapisal, te poti ne more prehoditi en človek sam, saj uspešna občina nastaja tam, kjer ljudje sodelujejo, si zaupajo in skupaj iščejo rešitve.
0: 32 stopinj v Biljah, trenutno 29 v Sežani in 24 na Vetelci. Danes bo ostajalo suho, jutri dopoldan tudi s temperaturami okrog najnižjih 17 do 22, popoldan pa nas ponekod čakajo kratkotrajne plohe in šibka burja, ogrelo pa se bo vseeno do tudi 30 stopinj.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet trenutno poteka brez posebnosti, srečno.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
10: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Poletje v Vipavskem križu tudi letos prinaša pestro kulturno dogajanje. Glasbeno društvo Nova namreč organizira že tradicionalni sklop poletnih dogodkov, ki bodo poskrbeli za glasbo, druženje in prijetne poletne večere. Več o programu nam bo povedala Nina Vrabec, organizatorka in predsednica glasbenega društva Nova. Pozdravljeni.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Torej, pripravljate že tradicionalni sklop dogodkov pod naslovom Poletje v Vipavskem križu. Kaj lahko letos pričakujejo obiskovalci?
2: Glasbeno društvo Nova, ki med drugim letos praznuje 30 let svojega delovanja, letos že 8. leto zapored vabi v Vipavski križ na festival Poletje v Vipavskem križu, ki ga torej v društvu prirejamo ob podpori občine Ajdovščina. Letos pripravljamo 5 dogodkov, ki se bodo zvrstili vsak drugi četrtek v juliju in avgustu, začenjamo pa že ta četrtek 2. julija.
1: Je mogoče kakšna posebnost letošnjega programa, je kaj, kar bi posebej izpostavili, so kakšne novosti?
2: Začenjamo, se pravi, 2. julija s premiernim projektom komornega orkestra Nova, ki bo s priznanim multiinstrumentalistom Boštjanom Gombačem med grajske stene prinesel projekt Prepih. Na to sledi 16. julija zvočna izkušnja albuma Kimatika, ki ga predstavlja audiovizualni trio Eteral. 30. julija gotujemo mednarodno jazz zasedbo Ivory Collective. Na to nadaljujemo z enodnevnim plesnim tečajem za različne nivoje, tako začetnike kot tiste, ki že obvladajo kakšen korak plesa swing, in sicer pod vodstvom plesnih učiteljev kolektiva Vsak pa swing. Na to pa se bo večer razvil v plesni večer opremljavi skupine Pickpocket Singers. To bo torej 13. augusta. Vsi te 4 dogodki se v primeru dežja premestijo v grajsko klet, prav tam pa bomo 27. augusta festival leto zaključili skupino Nova skola Labacenci, to je edinstven slovenski ensambel, ki starimi glasbili izvaja evropsko glasbo od srednjega veka, renesanse in baroka vse do romantike. Uh-huh. Ja, ker ste me vprašali, jaz sem še novostje, tako da najsem poslušalcem povem, da imamo letos tudi festivalsko vstopnico, ki stane 30 evrov, tako da za 30 evrov si lahko ogledajo vseh 5 dogodkov.
1: Komu pa je festival namenjen?
2: Vipavski križ je bil nekoč najmanjše srednjeveško slovensko mesto, da vglede eno arhitekturo trga in akustičnim grajskim dvoriščem in seveda kletjo in se skupaj kar kliče po teh kulturnih vsebinah, predvsem pa je Vipavski križ tudi in lepo ga doživeti, tako da vedno vabimo obiskovalce, da si lahko tudi ogledajo Vipavski križ tudi z vodenim ogledom pod vodstvom zavoda Vipavski križ, tako da vsi, ki imate radi se sprostiti poleti na lepi starodavni lokaciji in ob primerni, se pravi, lepi glasbi lepo vabljeni v Vipavski križ.
1: Nina Vrabec, najlepša hvala in želim vam lep dan še naprej.
2: Ja, hvala lepa, adio.

0: Nadaljujemo s pregledom dogodkov za današnji četrtek, 2. julija, ko ste lepo vabljeni v Kulturni dom Gorica na razstava Misteri ženske na ogled samo še do jutri, 3. julija. Pestro pa bo tudi na Tolminskem, kjer se že od 19. junija odvija tradicionalno tminsko poletje. Danes ob 20.30 vabi Denis Dantas Quintet Zvoki Brazilije. Gre za koncert, ki se bo odvijal na mestnem trgu v Tolminu. No, jutri ob 20. pa bo Bevkov trg zaživel v glasbi Goriškega pihalnega orkestra, ki bo letos tradicionalni koncert predstavil v nekoliko drugačni, poletno obarvani preobleki, in sicer v živahnih latino ritmih. Na odru se bosta orkestru pridružila tudi posebna gosta, Izak Palma in Ena Marušič, ki bosta skupaj z glasbeniki pričarala večer poln energije, temperamenta in melodij. Dogodek je brezplačen in poskrbljeno bo tudi za sedišča, zato lepo vabljeni jutri ob 20. v sklopu Goriškega poletja, da se nam pridružite na Bevkovem trgu. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji četrtek, pa tudi jutrišnji petkov večer, veliko več dogajanja, svežih novic in zabave pa na že znanem robin.si, portal za vso Severno Primorsko. Dobrodošli v naši družbi.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
1: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
0: Pravzaprav računam na super popuste.
1: Na super popuste?
0: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
1: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
0: Pozabiva na skrbi?
1: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
0: Super popusti.
1: In brez skrbi.
0: Samo Julija, samo v...
2: Iperceramika.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
7: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
6: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V vrstah stranke Resnica čakajo na uradne ugotovitve pristojnih organov glede njihovega poslanca Borisa Mijiča. Kot smo poročali, ga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial. Hrvaški specialci pa so na Pagu razbili verigo preprodajalcev drog. V enem od stanovanj so izvedli akcijo, v kateri so zasegli večjo količino prepovedanih substanc. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za skupino, ki je droge pripravljala za prodajo na poletnih zabavah. Med osumljenci pa so tudi tuji državljani. Hrvaški notranji minister je objavil posnetke skoraj da filmske aretacije. Več podrobnosti pa policija še ni razkrila.
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Zvečer in ponoči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoje ta trenutek beležimo še na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
6: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Dobar dan, drage poslušalke in poslušalci, z eno nogo, tako rekoč že na dopustu, definitivno v poletju, temperature so vsak dan višje. V moji družbi danes Alja Mali, ustanoviteljica vadbene klinike in lahko bi rekli raziskovalka dolgoživosti. Kako poskrbeti v teh dneh, Alja, najprej seveda dobar dan za še več dobrega počutja. Kakšen nasvet bi nam dali, ko nas tako rekoč te visoke temperature na momente ubijajo?
2: Ja, visoke temperature pa tudi veliko več svetlobe, kot po zimi, tako da v tem času se lahko počutimo zaradi tega tudi preobremenjeni, ker je seveda toliko več svetlobe na račun zime, ko je toliko manj. Ne? Vemo, da ob ekvatorju recimo je to skozi celo leto enako, od 6 zjutraj do 6 zvečer je dan in potem noč, enakomerna razporeditev. Tako da v tem času priporočam, da kar najbolje izkoristimo ta letni čas, je tudi moj najljubši pomlad, poletje, da začnemo z jutranjo sončno svetlobo, takoj, ko se zbudimo oziroma idealno ob sončnem vzhodu, da naberemo v svoje telo čim več žarkov te rdeče in infrardeče sončne svetlobe, ki nas potem pripravi tudi na močnejše sonce in močnejše obremenitve, tako da zgradimo na nek način ta sončni solarni kalus, kot ga tudi poimenujejo nekateri strokovnjaki. Hkrati pa poskrbimo s tem, da imamo tudi čez dan potem več energije, bolj uravnan cirkadijani ritem, lažje zaspimo in hkrati smo tudi manj lačni, tako da se lahko posvetimo tudi temu, da izgubimo kakšno odvečno kilico.
1: Ampak ne smemo biti, kot velikokrat izpostavljate, preveč lačni.
2: Tako je, ne smemo biti pa preveč lačni, ker to lahko tudi povzroči stres za telo, občutek nevarnosti, da nečesa primanjkuje. In do določene mere je to lahko dober stres, hormetičen stres, ker se telo lahko začne prilagajati na ta način, da spusti, zniža inzulin in da začne kuriti maščobe. Če pa temu ni tako, energijo pa seveda vseeno potrebujemo, pa potem je naše gonilo so stresni hormoni, adrenalin in kortizol. Zato ne priporočam ekstremne lakote in dolgih obdobij brez hrane, razen mogoče na način, da človek to postopoma uvaja in se ves čas pri tem dobro počuti, da posluša svoje telo, da ni pri tem potem še bolj utrujen.
1: Pa je verjetno eden vaših nasvetov, da je vendarle potrebno tudi v tem času pogledati, kaj damo na krožnik. Lahkotnejša hrana nam pomaga, tako rekoč, lažje skozi dan.
2: Ja, seveda je pomembno, kdaj in kaj jemo. Zdaj v poletnem času nam naravno okolje dovoljuje celo, da zaužijemo več ogljikovih hidratov, kar je mišljeno sadje, ki nam je na voljo. Za razliko od zimskega časa, ko sadje, zelenjave ne rasteta toliko na tleh, ki zmrzujejo in naša biologija ga ne predvideva toliko, zato je to obdobje lažje, na nek način lažje presnavljamo ogljikove hidrate, ampak samo, če smo izpostavljeni tudi sončni svetlobi, če smo pa cel dan v pisarni oziroma pod umetno svetlobo, klimo, ko telo še vedno misli, da ni poletje, se to potem ne bo zgodilo in je potem to vrljivo. Imamo ta občutek lahkotnosti poletja, veliko sadja, sladke hrane, sladoledov, ampak moramo to kombinirati tudi z dovoljšno dozo sončne svetlobe, kar pa seveda ne mislim, da se moramo pražiti na soncu takrat, ko so najmočnejši uvežarki. Ampak telo pripravimo zjutrajno sončno svetlobo, potem da lažje shaja skozi dan. In tudi zjutraj, če se le da, ne nosimo sončnih očal, kajti tudi jutranja svetloba, prvi dve uri oziroma vsaj prvo uro po sončnem vzhodu, ne vsebuje uvežarkov.
1: Hvala za te dragocene nasvete, se pravi, kako po vaših izkušnjah do še več energije in dobrega počutja govoriva tudi v nadaljevanju.

0: Zanjo Malis danes klepetamo iz vadbene klinike, torej več energije, več dobrega počutja tudi v teh toplih poletnih dneh. Marsikdo težko ali ne more zaspati, ker mu je prevroče, kako si lahko pomagamo?
1: Ja, če nam je prevroče, res bomo slabše spali. Ne? Rabimo dobre pogoje za spanje, kar je odsotnost svetlobe, se pravi čista tema in tudi primerna temperatura. Lahko, če sicer priporočam mrzotuš, mogoče v tem primeru naredimo obratno in si privoščimo vroč toputuš, da se bomo potem počutili hladneje, oziroma uporabljamo hladilne odeje, da se tudi sama uporabljam, hladilno odejo, ali pa seveda tudi v drugem prostoru prižgano klimo, če jo imamo. V tem primeru je manjše zlo, če vplivamo seveda na dobro z njo na dobro spanje, seveda na nekih normalnih temperaturah, ravno toliko pač, da nas vročina ne prebuja.
0: Imate občutek, da se preveč hladimo, uporabljamo preveč klim in s tem, bom rekla, naredimo morda celo več slabega kot dobrega za telo?
1: Absolutno. Jaz mislim, da je naravni cikel je pač tak, da predvideva poleti več vročine in tudi več znojenja. Na ta način se tudi razstrupljamo in čistimo. Seveda, če znojenje zdaj poteka od jutra do večera in še po noči in več mesecev nas lahko obremeni, sploh otroke in starejše, ne, v tem primeru se moramo pač prilagoditi, ne pa zdaj z vsako ceno posod hladiti prostore, če zunaj 30 stopinj in potem imamo v notranjih prostorih, ne vem, 21 stopinj, je to zame nespremljivo. Ne. Jaz poleti, ko grem v trgovino, si moram, vedno nosim sabo ruto, da si dan čez, ker mi je premrzlo, mi je tak šok, osebno prav ne prenesem. No. Raj bi videla, da je malo vroče, da je malo prevroče, kakor da je premrzlo.
0: Ker govoriva o spanju in dobremu počutju, veliko krat izpostavite, da prepozni obroki na nek način otežijo spanje. Zdaj pa je čas piknikov, družen in vsemu temu se marsikdo ne more upreti. Se pravi, za ceno slabšega spanja. Kaj svetujete?
1: Vseeno svetujem pač, da malo pogledamo na uro, da jemo nekje do dve uri pred spanjem, ali če že jemo, da jemo lahko hrano. Oziroma, ja, da se ne prenajedamo in da tudi ne jemo premalo pred spanjem. Se pravi, če je večera dve uri pred spanjem preveč lahkotna, potem se lahko zgodi, da se nekaterim osebam, da po noči preveč pade sladko v krvi in ga potem telo dviguje z pomočjo stresnih hormonov, kortizola, adrenalina in to potem privede do prebujanj oziroma, da nimamo dovolj globokih faz spanja, kjer se telo regenerira in čisti, še posebej pa možgani.
0: Prejle ste rekli, da je zelo pomembno, kako začnemo dan, omenjali ste jutranjo svetlobo, dodajate umirjenost, dodajate to nenehno bitko s časom, ki jo morda zdaj, ko ni več šole, ne bo, kdo ve, kaj menite?
1: Ja, zdaj, če izhajam iz svoje situacije, ko se začnejo počitnice, se začne za mene, ko imam dva otroka doma in moram koordinirati delo in dva šolo obvezna otroka, pride v bistvu čist nova rutina, nov urnik. Mi imamo predviden družinski sestanek, kjer se bomo dogovorili o neki okvirni strukturi teh počitniških dni, ki ne bodo pač potekali na morju, ampak doma. Tako da boste otroka vnaprej seznanjena s tem, da dopoldne se gre v naravo, se gre ven, ker potem je ponavadi prevroče in potem, ko bo velika vročina, ne, bomo doma kosilo, branje, igre in take zadeve, tako da se bomo morali popolnoma za 10 tednov na novo organizirati in prilagoditi. Naša biologija, telo še vedno na enak način deluje in pač ni potrebe, da bi se preveč sprostili, sploh otroci, ki še rastejo, ki jih vzgajamo, se popustiš kakšen dan, dva, potem, ko si na morju, je malo drugačen režim, ampak takrat, ko smo doma, vse na 10 tednov, ni to en teden ali pa dva, bo neka struktura, bo drugačna kot takrat, ko so šolski dnevi, ampak tudi otroci načeloma imajo radi red pa strukturo, da vejo tudi, kje so te meje, znotraj teh okvirov se bosta pa potem lahko prosto gibala. Ne?
0: Se pravi, če zaključiva, v resnici se zgodijo tudi večeri, ko je, bom rekla, rutina drugačna, ampak v generali naj bi skrbeli za to, da še vedno dobro
1: spati, dovolj zgodaj in dovolj spimo, kar je sploh za razvijajoče se možgane, ne, otroške in telo pač ključnega pomena. Ne, svedem, pač je problem, otroci premalo spijo in potem so počitnice, se zdaj pa ni treba zjutraj vstati in potem so za zasloni do 11. začer 12. Veliko staršev sploh ne ve, da otrok potem pretiho tapi, ne, telefon pod blazino in kakšni potem so cele noči potem tam na teh igricah in zaslonih. In tukaj se velika škoda dela otrokom, pa starši smo zato odgovorni. Pa tudi sami starši moramo poskrbeti za svoje zdravje. Ne? Tudi, če nisi otrok, si pa mogoče že 40 plus in tudi, če si 30 plus, moramo gledati dolgoročno, ker spanje je enako pomembno, kot gledamo pomen prehrane, kot gledamo pomen gibanja in ostalih aspektov zdravja.

0: V naši družbi danes raziskovalka dolgoživosti Alja Malis iz vadbene klinike. Že naslov vaše klinike, vadbena klinika, narekuje k naslednjemu vprašanju oziroma odgovoru gibanje. Da, tudi poleti. Da, ponavadi se pripravljamo in smo aktivni pred poletjem, poleti nekoliko vse skupaj zamre, pri drugih pa se celo rodi in spodbudi, ampak izpostavljate konsistenco.
1: Absolutno, naši možgani in telo so ustvarjeni za gibanje, včasih smo živeli še kot lovci in nabiralci, je bil to edini način preživetja, da smo se gibali, drugače hrane ne bi ulovili in nabrali, če se ne bi gibali. Danes je žal ravno obratno, je ponavadi sedenje in stanje pogoj, da lahko preživimo in se moramo potem na nek način, na umeten način gibati, ampak tudi v poletnem času seveda telo potrebuje gibanje, vendar je še lažje gibanje, ker se lahko gibamo v naravi, lahko so to sprehodi, kolesarjenje, plavanje, badminton, odbojka. Veliko več imamo v bistvu poleti možnosti gibanja in tudi skozi otroško igro, tako da se v bistvu prilagajamo potem mogoče samo vročini. Zagovarjam še pomen gibanja, čeprav tudi, moram priznati, moj otrokom se večkrat ne da. Pa je treba potem najdeti kakšen trik, da gremo v gost nekaj poiskati, kakšen izziv, lov za zakladom in tako potem, da je lažje.
0: Vse to šteje kot gibanje, kaj ne?
1: Ja, vse šteje kot gibanje. Ne? Mi imamo na srečo tudi vrt in tudi na vrtu se veliko gibamo, pa tudi tam imamo plezala, včasih je že košnja trave ali pa puljenje plevela, je neka vrsta gibanja, tako da vse šteje, hoja po stopnicah, da psa peljemo na sprehod oziroma opraviti potrebe do trgovine peš namesto z avtom in na podoben način. Čim več logistike spraviti, vezne logistike spraviti skozi gibanje.
0: Je pa zelo pomembno, kot ste sami dejali, upoštevati ure, kdaj, kaj početi. Vročina zna biti tudi nevarna?
1: Absolutno. Zjutraj se izpostavljamo sončni svetlobi, pa recimo sončnemu zahodu. Vmes pa se tudi jamski človek je šel v jamo, takrat, ko je bila največja vročina. Tudi mi se takrat ne izpostavljamo soncu. V bistvu potrebujemo za naše zdravje D-vitamin in ostale funkcije, ki nudi UV svetloba, recimo 10 minut, izpostavljeno se recimo cele kože, nekateri več, nekateri manj, ne pa neke stalne izpostavljenosti praženja na sončni svetlobi, tako da najbolj priporočam takrat pač senco, pa seveda veliko tekočine z minerali.
0: Kako naj ljudje, ki ne marajo telovadbe, vse eno poskrbijo za svoje telo?
1: Enostavno tako, da čim več pač obveznih opravkov, ki jih imajo, opravijo z gibanjem. Rolo električno, da ga probaš z roko na vid, da ne greš nikoli z dvigalom, da greš po stopnicah. Ko se nekaj skloniš, probaš pač dejansko globoko počepniti, a ne? In se potem s pravilnimi mišicami, zdaj mišicami zadnice, nog, dvigneš gor, ne s hrbtom, ki te potem boli od tega lahko. Da greš pač vso logistiko, tako kot jaz osebno otroke, peš pospremim v šolo in grem nazaj. Zdaj nimajo vsi teh možnosti, ampak nekaj od tega se pa sigurno pri vsakemu najde. Ne? Trgovine, mogoče greš tudi lahko kakšne stvari peš iskat. Ne? Enostavno si zadaš vsakič, ko greš na WC, narediš zraven še 10 počepov. In to je tak in ima že ogromno gibanja upravljenega, tudi naši predniki niso imeli namenskih treningov za svoje telo, ampak so pač gibali telo skozi v bistvu življenjska opravila.
0: Kaj se zgodi, če s treningom morda, ko vas takole poslušam, pretiravamo? O tem govoriva z Aljo Malis po glasbi.

0: V vadbeni kliniki smo danes, v vadbeni kliniki Alje Malis. Gibanje je osnova, čeprav pravite, da marsikdo pozablja nanj, ampak lahko že pri vsakodnevnih opravkih, kot vas razumem, poskrbimo za še malo več, da ozavestimo svoje gibe. Kaj pa tisti, ki, bom rekla, v gibanju, v vadbi, v vajah za moč pretiravajo? Kakšen je vaš pravzaprav nasvet oziroma kako vi gledate na to pretiravanje, kako pomembna je tu regeneracija?
1: Sveda, vsaka vadba je stres za telo. Med vadbo načrtno v bistvu poškodujemo mišična vlakna, da se potem med regeneracijo naredijo nova, boljša, večja. To je v bistvu pomen treningov sploh za mišično maso. Ali pa kardio, treningov za večjo kardio, krvožilno sposobnost telesa. Zdaj, če je ta stres prevelik in premalo regeneracije, potem v bistvu se dobesedno svoje telo s tem oškodujemo, poškodujemo in potem plačujemo davek z poškodbami, bolečinami, kronično utrujenostjo in tako naprej. Tako da vedno moramo dati telesu priložnost, da oziroma v osnovi moramo imeti sploh razumevanje, da ko nekaj treniramo, poškodujemo in da se more ta poškodba potem iz nje razviti nekaj boljšega. Sprav večja mišica in da zato telo potrebuje čas. Včasih ni dovolj samo prespana noč, ampak še naslednji del dneva. In se mi zdi, tisti, ki si res želijo izboljšati videz telesa, mišično moč, pa veliko je to tudi mogoče, ko smo še mladi, tega ne razumejo ali pa se jim ne zdi pomembno. Ne? In to je osnova v bistvu treninga. Trening napreduje v bistvu med regeneracijo, ne med treningom.
0: Se pravi, pretiravanje, bomo rekli, vsako pretiravanje je škodljivo.
1: Ja, vsako pretiravanje je škodljivo, tako kot vsaka dobra stvar. Še tako dobra stvar, s katero pretiravamo, je lahko škodljiva. Ne? Tudi zdravilo v majhni dozi, tudi če je to z nek rastlinski ekstrakt, v manjši dozi je lahko zdravilo, v večji dozi pa nam lahko naredi škodo. Neko ravnovesje pač moramo najti za vse v življenju.
0: Omenjate regeneracijo, kako pomembna pa je, bom rekla, prava prehrana po treningu?
1: Absolutno je tudi pomembna prava prehrana po treningu, čeprav konec koncev vsa prehrana na koncu predno gre v celice oziroma celične mitohondrije, te elektrarne energije, se postane elektron, ne glede na to, ali so to maščobe, beljakovine ali ogljikovi hidrati, včasih je preveč se gleda na število kalorij, se pravi na te skupine makrohranil, pa premalo mogoče, ali je ta hrana, ki smo jo zaužili, sploh videla sončno svetlobo, kakšen del te hrane nastalo v nekem industrijskem objektu, koliko hrane je videlo sončno svetlobo, ki potem skozi hrano tudi prehaja v naše telo in daje telesu signale, tudi na kakšen način recimo potem gradi iz tega telo.
0: Zato vas to sprašujem, ker bom rekla, da je splet bombardiran z nasveti o dovoljšnem vnosu beljakovin in ko gremo v trgovino, vidimo dodatek beljakovin pri mleku, pri jogurtu, pri raznoraznih napitkih, pri kefirju. Pravzaprav ne bereš več drugega kot samo koliko beljakovin v določenem produktu.
1: Ja, jaz zagovarjam sicer beljakovine samo v bistvu na naraven način, enostavno skozi živalsko hrano. Žal živimo v takem svetu, ker tudi živalska hrana ni to, kar je bila. Žal, zdaj, da ne greva v prehude debate pač o klavnicah in na ta način, kako pridemo, kakšno meso dejansko jemo dan danes, ampak če bi izhajali iz načina, kako živijo lovci in nabiralci, si morajo vsako živalsko hrano pač sami uloviti in je zrasla tudi na naraven način v stiku z naravo in naše telo, da potrebuje beljakovine, potrebuje živalsko hrano, vendar na ta način, kot mi sedaj živimo, ni v bistvu nič več zdravo, sploh pa ne zagovarjam teh beljakovinskih oziroma raznih teh napitkov in ploščic, zraven z tega vidika, ker so na tak umeten način sprocesirani in ne vidimo skritih stvari, ki so noti in kako vplivajo na naše telo. Vidimo samo beljakovine, ostalega pa ne vidimo, niti ne vemo, kaj vse pomenijo tiste oznake na embalaži. Ne? Pa predvsem to, ta hrana je šibka s fotoni, se pravi svetlobno energijo. Če bi imeli merilce te ultrašipke svetlobe, ki obstajajo, pač bi videli, koliko, ne vem, neko jabolko daje svetlobe, pa koliko nek beljakovinski napitek. In na tak način pač to, kar dajemo vase, to potem tudi smo.
0: Ali mali so staja z nami še nekaj zadnjih minut pogovora.

0: Pogosto v življenju iščemo velike prelomnice, vi pa, Alja Malis, veliko krat govorite o mikrotrenutkih veselja. Morda je prav zdaj čas, ko ga je, verjamem, nekoliko več in upam, da smo tudi v službah mogoče malo manj obremenjeni, da ga poiščemo časa za veselje.
1: Zadnji čas iščem se, tako je, te mikrotrenutke, recimo tudi na lastnem vrtu, ob jutrni sončni svetlobi, se usedam oziroma z otrokoma smo se tudi odločili, da delamo smejalno terapijo, če temu lahko tako rečem, in se potem začnemo smejati in delamo različne smešne grimase in potem rata smešno tudi, če na začetku ni bilo nič smešnega, ampak enako učinkuje dobro na telo in včasih je dobro, da ratamo tudi odrasli, starejši, malce spet norčavi in otroči pri teh in se v bistvu spustimo na nivo naših otrok in se z njimi tudi poigramo, nasmejimo na tak način in iščemo te mikrotrenutke v vsakem dnevu našega življenja.
0: Ampak verjetno je potrebno živeti bolj zavedno.
1: Ja, ko se enkrat zavedaš pomena, že samo enega navadnega smejanja, kakšen vpliv ima na endorfine, hormone, te hormone vse, te hormone sreče, tudi na trebušne mišice, na dihanje, vse je potem toliko lažje, se mi zdi, to zagovarjaš in počneš in ustraješ pri tem. Se zato pa delamo to, tudi kar mi do zdaj delava, da ozaveščava.
0: Se pravi, najprej delamo to zavedno, potem pa nam, kot radi rečemo, pride v kri.
1: Tako, nekateri pa tudi delajo to nezavedno. Se mi zdi, bolj smo ljudje, živimo v razvitem svetu, bolj moramo to delati na zaveden način. Nekatera primitivna ljudstva ali pa živali ali pa delajo to na spontan, naraven način. Niti ne razmišljajo, je to zdravo ali ni zdravo, ampak se pač enostavno dobro počutijo.

0: Za tiste morda znance, prijatelje, za katere sicer nimamo časa, včasih tudi za lastne otroke nimamo dovolj časa, da si ga vzamemo, se ponudi čas dopustov, čas za te zadeve, samo jaz spodbujam, ja, da bi tudi vstali v ostalih dneh, ne? Da si vzamemo res vsak večer, če ne drugega, eno uro pred spanjem, da si vzamemo za družino, za svoje otroke, ali pa tudi eno uro za družino in potem še 10-15 minut zase, in da je to na neki redni bazi, ne? Vsakodnevno. Tudi otroci s tem dobijo ta občutek varnosti in povezanosti.
1: In pomembno je vzeti si čas tudi za, kot velikokrat izpostavite, hvaležnost.
0: Da, vsak večer, predno se spimo, da si povemo vsaj tri stvari, zakaj smo tisti dan hvaležni, in k temu spodbujamo tudi otroke.
1: Seveda je hvaležnost veščina, ki jo prav tako lahko razvijamo, kaj ne?
0: Ja, v bistvu res. Najprej misliš še, kaj bom pa danes hvaležen, če se ti so zgodile slabe stvari, ampak vedno najdeš nekaj pozitivnega, že to, recimo, da smo vsi živi, da imamo streho nad glavo, da smo siti, in začnemo lahko pri takih stvarih in potem hitro, hitro najdemo, aha, sej, še dobro, da se mi ni pa še to zgodilo, lahko bi bilo pa še slabše. In ravno te pozitivne misli ustvarjajo drugo biokemijo v možganih, na drugačen način potem percepiramo realnost in tudi telo se odziva in obnaša na drugačen način in seveda tudi lažje zaspimo.
1: Se pravi, lahko zaključiva vsake svoje sreče kovač.
0: Ja, res je, ja. Vsake svoje sreče, zdrave in dolgoživosti kovač.
1: Kaj za vas danes pomeni živeti polno? Še nekaj zadnjih minut pogovora nama je ostalo po glasbi.

0: Alja Malis, ustanoviteljica vadbene klinike, še v zadnjih minutah pogovora, tako rekoč na vstopu v tale počitniški čas, ki naj bi bil za vse nas osrečujoč, predvsem naj bi imeli več časa in naj bi zaživeli še bolj polnih pljuč, pa pravijo, da vendarle ni dobro imeti prevelikih pričakovanj, ampak ostati z nogami trdno na tleh. Seveda se moramo odločiti, ali je mali za to, da bojo dnevi lahkotnejši, pa čeprav zavestno, kaj ne.
1: Mogoče se moramo včasih spomniti, kako je bilo v stari Jugoslaviji. Ne? Mi smo 8 ur za delo, 8 ur za počitek, pa 8 ur za spanje. Mogoče včasih se moramo sam malo vrniti nazaj. Jaz sem si zadala, da moram imeti vsak dan, ja, saj kakšno uro za sebe, kakšno uro za otroka, pa seveda, da se lahko predajam pač tudi drugim, kar mi omogoča spet preživetje sebe in otrok, ampak mora biti to čim bolj uravnoteženo.
0: Kaj to pomeni za vas živeti polno, prav to, kar zdajle nizate?
1: Ja, za me je to seveda del mojega dela, je to ta raziskovalni duh in to, kar delam, je v bistvu tudi hkrati moj hobi in malo kdo v bistvu je te sreče, da dela to, kar je v bistvu kar rad dela, kar bi delal tudi, če ne bi nič zaslužil s tem. Ker mene delo že samo po sebi usrečuje, mi tudi ni težko delati in sem že zaradi tega srečna, sploh vsakič, ko nekaj novega odkrijem. In ko to predajam naprej in ko mi ljudje poročajo o pozitivnih učinkih in se mi zahvaljujejo, so to noro dobri občutki. In potem seveda, kar spada zraven, ta družinska povezanost, trenutki na vrtu, ko vidiš, kako rastline rastejo, kako se spreminja, kako otroka rasteta in da sem, moram potrkati, ja, da sem zdrava, da to je za veliko ljudi v bistvu lahko še največja vrednota v življenju, ne, zdravje.
0: Ampak, ko vas takole poslušam, se za trenutke dobrega počutja odločate vedno znova s svojimi navadami, ki ste jih vnesli v življenje. Katera vam je, če takole vprašam, najbolj koristila?
1: Navade, ja, navade so ključ do uspeha. Sigurno je zelo pomembna ta jutranja svetloba, pa večerna odsotnost svetlobe, to gibanje skozi dan, ki je večkrat skozi logistiko in da si vzamem sredi dneva čas zase. Ja, drugače bi težko zvozila dan.
0: Za konec, če bi poslušalcu po današnjem pogovoru morali dati en nasvet oziroma, če bi poslušalci uvedli eno samo spremembo, katero bi jim položili na dušo.
1: Ja, ena sama sprememba, mogoče ta, da si probajo najdeti vsaj pol ure časa zase, pa potem v tem času, ja, a je to zdaj za jutranjo svetlobo, ali je to za izražanje pozitivnih mislih, ali za dihalno vajo, ali za sprehod v gozdu, da začnejo ne vse naenkrat, ampak da si vzamejo toliko časa zase, ker če nimaš časa za zdravje, ga imaš potem za bolezen ali pa za druge težave.
0: Lepo poletje želim in hvala za vse vaše nasvete.
1: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
0: Hvala za pozornost, poslušalke in poslušalci. Lepo poletje in lep dan še naprej želim. Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Spačok je ali vidjo?

0: razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Zvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si. Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegulan. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugim imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ekonomsko-socialnem svetu sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Perutnina Ptuj pa ob včerajšnjem poginu rib v potoku Studenčnica krivdo pripisuje zamašitvi javne kanalizacije. V podjetju pravijo, da naj bi se ta zamašila in povzročila preliv odpadne vode iz njihovega jaška, vendar preiskava še ni zaključena. Dodajajo, da njihove meritve kažejo ustrezno očiščene odpadne vode in da okoliščine še preučujejo. Pa še v New York. Okolica dvorane Madison Square Garden je že nekaj dni zaprta in polna varnostnikov ter tovornjakov z opremo. Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelsija. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik z okoli 1200 gosti in več glasbenimi nastopi.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
2: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Srmin iz predora Dekani proti Kopru. Zastoji pa so ta hip še vedno na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
6: www.robin.si

0: sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
2: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
1: Pravzaprav računam na super popuste.
2: Na super popuste?
1: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
2: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
1: Pozabiva na skrbi?
2: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
1: Super popusti.
2: In brez skrbi.
1: Samo Julija, samo v...
3: Iperceramika.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: sem za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robi, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.